0: Esta fin de semana, con outra voz en Radio Voz, preguntámonos si preserva Galicia citadamente o seu patrimonio. Esta cuestión imos a trasladar a unha voz autorizada, a Manuel Gago, xornalista, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Levános analizando como Galicia se relaciona coa súa memoria material e inmaterial. Manuel, que tal?
1: Hola, moi boas.
0: Moitas grazas por poder compartir estes minutos de radio coa audiencia de Radio Voz. Como definirías o estado actual do patrimonio en Galicia? Estamos nun momento de avance, de estancamento ou retroceso?
1: Bueno, é moi difícil facer unha valoración conxunta porque hai, digamos que según un tipo de patrimonio, hai cousas que están en un estado pois bastante interesante e positivo e hai outras que están en este momento pois sometidas a profundas tensións. Hai que tener en conta que en Galicia se estima que hai alrededor de un 75.000 bens catalogados, es decir, diferentes tipos de bens catalogados, que son moitísimos para un territorio, digamos, tan modesto, tan pequeno como pode ser o territorio galego. Entón, vamos a toparnos con que hai determinados tipos de bens, como pensemos, por exemplo, nas igrexas ou patrimonio eclesiástico, que se topan nunha situación pois moi boa, é dicir, caracteriza, son recurrentemente cuidados, inviste neles, hai bastante dinheiro, e sin embargo hai outro tipo de bens, como por exemplo os castros ou sobre todo os monumentos megalíticos, as mámoas, os primeiros monumentos da historia galega, que neste momento están sometidos a unha tensión brutal por falta de coñecemento e sobre todo polas transformacións profundas que está vivindo o mundo do campo, coas novas maquinarias forestais, os novos usos forestais que están en este momento destruindo moitísimos facementos arqueolóxicos pequenos que son moi importantes porque son a primeira testemunha monumental que temos do poboamento de Galicia, non? Entón, así que o balance é un pouco irregular. Temos cousas que están moi ben cuidadas e moi ben valoradas, e en este momento, nos últimos anos, estamos sofrendo un grave problema con todo o que ten que ver co patrimonio, pois con esos monumentos megalíticos, pero tamén cos campamentos romanos que descubertos recentemente, que están sometidos ás presións da industria forestal e agraria.
0: Bueno, porque cando falamos de cuidar o patrimonio, de que falamos realmente? De conservación, de xestión, de uso social? Cal sería o concepto máis aplicable?
1: Boa cuestión. Quero dicir, hai un, digamos, o elemento que poderíamos entender con máis facilidade de todos sería o que é a restauración, non? Digamos, a aqueles monumentos que de repente se habilitan para ser visitables, que teñen condicións de acceso cómodas, que están explicados, é dicir, digamos, o que sería máximo nivel, digamos, de atención ao patrimonio. Pero hai que decir que en realidad coidar o patrimonio involucra moitísimas máis outras cousas, porque non todo o patrimonio pode ser posto en valor do mesmo xeito, pero si todo patrimonio pode ser coidado e protegido para evitar que se degrade, que se perda ou que accidentalmente poida ser destruído. Entón, a mí en este momento teño que dicir que me interesa moito máis, ou creo que é moito máis urxente atendermos entre as administracións, a ciudadanía, a todo ese patrimonio aparentemente máis pequeno, como poden ser os monumentos megalíticos, os poboados prehistóricos, ou os castros, ou determinados monumentos medievais menos coñecidos, crear entre todos unha cultura que sobre todo se preocupe de saber que están aí, de que están mínimamente cuidados e que non foron esquecidos, que siguen sendo parte da súa comunidade, non?
0: Bueno, cuidar o patrimonio é claramente caro, non? Que aspectos de políticas públicas funcionan ben e cales son claramente mellorables o teu entender, claro. Manuel?
1: Sí, bueno, é caro relativamente. É dicir, é caro se temos que reparar unha catedral, pero se temos que desbrozar un castro, non é caro en absoluto. É un par de xornadas de traballo, si está cuidado, por parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Non son moi partidario de decir de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir e que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades comunidades parroquiais se sean conscientes de ese patrimonio. Pero estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades forestales, es decir, los montes de Mancomún, se sean conscientes de ese patrimonio y ellos también, de alguna forma, contribúen, a medida de sus posibilidades técnicas y económicas, también a mantenerlo. No creo que haya que depositar. O gran problema que tenemos en este país es que pensamos que todo tiene que solucionar la Xunta. Y pasamos de que no existiera un gobierno propio a pensar que todo tiene que solucionar ese gobierno propio. Entonces, creo que necesitamos entrar en una nueva cultura de democracia, de ciudadanía, que entienda que todos tenemos responsabilidades, incluso también para exigir, ¿eh? Porque a veces si no exigimos tampoco se cumple, ¿no? Pero creo que es muy importante trabajarmos muchísimo en la educación de la ciudadanía para que se sea consciente de lo que ten, para que exija su cuidado diante de las administraciones, pero también diante de los otros propietarios, de los restos propietarios.
0: Bueno, ¿qué papel xogarían, o tengo que entender, deberían de xogar as asociacións locais, comunidades de montes, colectivos veciñais, nesa conservación?
1: Absolutamente fundamental. Porque, en primer lugar, por un motivo. Hay que tener en cuenta, pensemos que a Xunta prácticamente carece de inspectores de patrimonio, e o que é peor, é dicir, non fan inspeccións, é dicir, o que, por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo sanitario. Imaginemos que a Xunta non fose nunca a inspeccionar aos locais de hostelería. Con visita sorpresa, ¿no? Pues obviamente sería un problema desde el punto de vista de gestión, porque se empezarían a descuidar determinadas medidas de higiene que en este momento, pues muchas veces se toman de manera escrupulosa porque hay miedo de que caiga una inspección. Bueno, pues eso no sucede en el patrimonio. Es decir, no hay una inspección, a Xunta no acude a un territorio para ver cómo se encuentra el patrimonio y cursar las correspondientes denuncias. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué responsabilidad en este momento? Y para los vindeiros va a ser así, es dos ciudadanos. Es decir, es muy importante, los ciudadanos ejercen una primera función fundamental de vigilancia. De vigilancia de su propio patrimonio. Es decir, son ellos los que pueden saber si algo está siendo alterado. A mí me llegan muchísimas siempre comunicaciones de vecinos que me dicen, oye, mira, está pasando esto en este lugar. Y además, adoptan ser, en la que muchas veces, pues, hay cosas que se van con nocturnidad de alevosía. A mayor parte de las veces, los vecinos se enteran muy rápidamente de que se está viendo una agresión. Entonces, es muy importante que ellos dispongan de las canles adecuadas, se tengan, digamos, comienzan los procedimientos adecuados para poder denunciar una situación o para poder contribuir a paralizar una situación. Que muchas veces, pues a mí me llaman y constan perfectamente que dicen, oye, quieren hacer esto, pero ¿qué fago? ¿Qué pasa? ¿Cómo sé si esto está bien, si está mal? Yo creo que deberíamos investir mucho más en que la gente pudiera conocer digamos, los procedimientos de lo que sucede cuando se producen este tipo de agresiones.
0: Voltando a las administraciones, no exclusivamente a galega, locais o provinciais, sucede que muchas veces actúan más como gestores turísticos que como garantes do patrimonio.
1: Efectivamente, vamos a ver, porque o turismo foi moi válido, é moi importante no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rentabilidade do patrimonio dunha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rentabilizar, digamos, a un determinado investimento. Pero en realidad o turismo é unha parte pequena e debería ser unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Temos visto nos últimos anos moitísimas intervencións, moitísimos proxectos en Galicia, nos que o patrimonio, o primeiro valor que xoga, é como unha forma de vertebrar socialmente o territorio no que se atopa, como unha forma de atopar un punto en común, como unha forma de axudar a que a cidadanía teña unha vida máis rica, teña unha relación moito máis rica, máis diversa co seu propio territorio. É dicir, o turismo está ben, é unha vía de ingresos para él, pero eu creo que en este momento pensemos que, digamos, os grandes monumentos turísticos de Galicia están todos en bo estado de conservación e están todos máis ou menos puestos en valor, e que cando un argumento de que nun concello interior de Galicia se queremos recuperar un castro, se diga que vai ser para o turismo, mira, o turismo non vai a ir aí, vai a ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben va máis alá do propio turismo, teña que ver con como esa sociedade se construiu ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os acementos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo, unhas canchas deportivas, cosas, porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis ágiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratalo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan o incluso os vínculos interxeracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
0: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
1: Pois unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En unos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha cousa moi negativa, a decir, os galegos son desleixo do patrimonio, encántanos falar do tenemos do desleixo. Non é certo. É dicir, para o volumen de patrimonio que ten Galicia e o lugar do que vimos dunha ditadura que foi de 50 anos, que é unha autonomía que tivo que constituir moitísimas cousas, de que a xente os niveis de escolarización eran moi baixos, é unha pasada como os galegos a relación que teñen co seu patrimonio. E moitas veces, é dicir, co patrimonio coñecido, pero eu polos proxectos que temos levado, co patrimonio que eles saben que estaban aí, pero non coñecían. A mí me pasou moitísimas veces que xente que era un pouco desconfiada, pois con respecto, imagínate, pois un castro que tiña na súa parroquia, e dicían, bueno, isto que é, isto para que vale, cando se explica o que é o castro, empezan, enténdeno moito mellor, e moitas veces se convirten nos primeiros defensores e activos dese castro. Entón, eu creo que a relación que temos os galegos co patrimonio é moi estreita, moi importante, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos co noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alado que do tópico ou da anécdota ou dese tipo. Entonces, eu o que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertilo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de existindo patrimonio. O mellor se estudan ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
0: Falando de países, cal o de entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
1: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos con noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alado que do tópico ou da anécdota ou dese tipo. Entonces, eu o que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertilo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de existindo patrimonio. O mellor se estudan ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
0: Falando de países, cal o de entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
1: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña

0: en las que estamos, tenemos que convertirlo nun poderoso activo para o futuro, que además, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de ese patrimonio. O mellor se estima ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
1: Falando de países, cal o de entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
0: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente... Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de exactamente os arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade... temos unha densidade de exactamente os arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é máis concentrada a Península, non? Entonces, non hai ninguén que poida cumprir... O sea, aquí hai moita xente que lle gusta decir ai, como se fai en Irlanda, como se fai non sei que, pero claro, coñecen Irlanda porque foron unha semana de vacacións ali e viron os monumentos que viron unha semana de vacacións máis coñecidos. Se alguén viñera a Galicia unha semana, tamén levaría a mesma impresión. É dicir, o noso problema é que temos unha gran densidade de patrimonio e entonces é moi difícil de aplicar as ideas de que hai noutros lugares. Bueno, en a que a mí me gusta, por exemplo, quizás o país que máis me gusta en ese sentido é Francia, porque en Francia hai o patrimonio capaz de xenerar moitas historias ao seu redor. E iso creo que é unha cousa moi importante. É dicir, en Francia, cando ti visitas un lugar, cando visitas un monumento, ten disponible unha chea de produtos culturais de para todas as idades, para nenos, para adolescentes, para xente maior, vinculada a ese lugar e ese monumento. E iso, por exemplo, que nos falta en Galicia. E como nos falta eso en Galicia, nos impide conectar o patrimonio con a nosa propia historia. É dicir, co relato, coa narrativa que ten, coa narración que ten esa historia para nós. Entonces, quizás Francia, do que máis me interesa é a capacidade que teñen de conseguir que o seu patrimonio fale a través de libros, de películas, de cómics, de un montón de elementos. E ese quizás se sabe un poquinho máis exemplo. Pero dentro disso teño que dicir que é moi difícil buscar ese tipo de comparacións porque países que o mellor teñen o seu patrimonio moi coidado teñen moitísimo menos patrimonio que cuidar que nos. Uh-huh. Entón, os modelo, o noso modelo realmente, podemos tomarlo de moitos lugares, pero no fondo, Marco Xeral, temoslo que inventar para a especificidade galega, que é unha especificidade tan densa, tan afincada en pequenas comunidades rurais, tan dispersa no territorio, que nos tenemos que inventar o noso propio modelo.
1: Bueno, para ir concluindo, Manuel, como afecta a despoboación, o abandono do territorio, a conservación do noso patrimonio?
0: Sí, é moito en este momento. Afecta de dúas maneiras. O primeiro é na invisibilización do patrimonio. É dicir, pensa que cando de repente un castro se desaparece submergullado nunha selva de vegetación, é dicir, ese castro deixa de ser visible e deixa de ser accesible. Entonces, eso provoca pouco a pouco que se vaya producindo un esquecemento del, non? Un caso moi típico, por exemplo, cando vou ás aldeas, ou mellor ao lado do canón da aldea, pero o carón mesmo está o castro con seu foso e as murallas. Claro, agora está tapado de vegetación e coberto de piñeiros. Se lle dille preguntas a un adolescente desa aldea, non vai ter nin idea de que a 25 metros da súa casa hai un castro, porque tampouco ninguén lle dixo, pero ele tampouco o veu. E iso no pasado era diferente. É dicir, no pasado, cando te ibas por Galicia, todos os castros eran perfectamente invisibles. Entón, o primeiro problema que está vendo é que como as terras non se coidan porque hai menos xente e, digamos, e a xente escolle máis donde vai gastar o seu tempo, pois os elementos invisibilizan. E o segundo, que é máis perigoso que a fase na que estamos agora, é o feito de que, derivado do despoboamento, pouco a pouco van xurdindo modelos de explotación industrial masiva do territorio, que, en certo modo, que se diferencian do minifundismo que tiñamos. Entonces estes modelos, o que queren son grandes superficies para construir, para levantar grandes explotacións forestais ou similar. E entón, en este momento, ese tipo de falta de xente no monte que este pendente do que alguén está facendo, de que este pendente do que está pasando con algo, esa especie de vixilancia distribuída que eran as nosas comunidades rurais, nas que en canto moves unha pedra, cando llegas unha patada unha pedra, alguén aí mirando para eso xa non existe. Entonces, en este momento, como sabemos porque está sucedendo en Lugo, en outros lugares, nos que hai unha certa supervisión.

0: Recuperamos hoxe domingo 12 de xullo o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día.
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como
0: bueno,
1: estás?
0: Bueno, seguimos falar de Santiago Corella, que dito así, moita xente pois non saberá quen era este home. Pero se decimos el Nani, a cosa cambia.
1: Efectivamente, hoxe imos analizar un dos casos máis graves da historia criminal española reciente, como foi a desaparición de Santiago Corella Ruiz, que, como ben di, será coñecido por o Nani, despois de ser detido por funcionarios policiais en novembro de 1983. Non estamos falando só de un desaparecido, sino que estamos falando dun detido baixo custodia policial. Polo tanto, este caso non podemos abordarlo como unha simple historia de delincuencia común, ni tampouco como unha anécdota truculenta da chamada España Kinky, ¿no? que bueno, deixou-nos tamén moito cine nos finales dos 70 e principios dos 80, sino que o verdadeiramente relevante desde un punto de vista criminolóxico é que Santiago Corella desaparece despois de estar baixo control policial en dependencias vinculadas á antigua Dirección Xeral de Seguridade na Porta do Sol de Madrid, que hoxe en día é a sede da Comunidade Autónoma de Madrid, ¿no? Estamos falando de que hai unha diferencia esencial, porque unha persoa que foi detida e queda baixo autoridade do Estado, a obriga de custodia convírtese nunha obriga reforzada, ¿no? O Estado debe poder explicar onde está esa persoa, que me interrogou, que na trasladou, que firmou as diligencias, en que momento tamén se informaron dos seus dereitos, cando declarou, ante que mo fixo, si tuvo ou non unha asistencia letrada, tamén si foi asistido médicamente, en que condicións saiu, si é que saiu, no que este caso pois parece que non. A versión policial sostuvo que o Nani escapada durante un traslado a un descampado de Vicálvaro, donde supostamente iba a señalar o lugar en que se ocultaban armas ou efectos relacionados con unha investigación. Estamos falando de que Santiago Corella pues era un delincuente habitual, era unha persoa pues que realmente era moi coñecido dentro dos ambientes policiais por atracos a man armada. Foi unha persoa que desapareceu, ¿no? Hai unha posible existencia de torturas e malos tratos neste caso, tamén unha presencia de falsedad documental que imos analizar máis adiante, e sobre todo principalmente unha trama máis amplia de corrupción policial relacionada con axentes da Brigada Antiatracos, con solleros, con confidentes, con botins desaparecidos, tamén, obviamente, como unha rede de protección interna, ¿no? E para eso temos que, para entender este caso, temos que situarnos na España de comenzos do 80, ¿no? Como falábamos, Santiago Corella pois pertencía a un entorno de delincuencia patrimonial da época, de robos, atracos, asolerías, vehículos, tiña contacto con receptadores, un mundo criminal, un submundo máis ben, moi vinculado pois a barrios periféricos e a economías ilegais, ¿no? Dentro desto, todavía non existía a Lei Orgánica de Forzas e Corpo de Seguridade do Estado, que foi do 86, encontrámonos que dentro da policía pois existen dous grupos, non? Por unha parte, o que é a Policía Nacional, que era un corpo militarizado por aquel entonces, os seus mandos, algúns deles provenían tamén do exército, e tiña unha graduación militar. E por outra banda, pois estábamos falando de inspectores, comisarios, que por aquel entonces chamábamos chapas, porque éramos que tiñan dereito a ostentar pois a insignia, a placa de aquel entonces denominado Corpo Superior de Policía, ¿no? Esta xente movíase con casi podíamos decir que total impunidade, ¿no? Era xente que tiña moitísimo poder, era xente que realmente non estaba acostumbrados a rendir contas. Era un grupo, neste caso, un grupo minoritario dentro da policía, pero bueno, que era un grupo moi, moi activo, ¿no? Con moitos contactos, con xolleros, con tráfico de información, tamén prestaban protección a delincuentes útiles, e tamén outra cousa que facían pois era utilizar a violencia como técnica de interrogatorio. E o caso Nani estalla precisamente pois nesta intersección, podemos decir, ¿no? Por unha banda, un delincuente coñecido pola policía, por outra banda, pois axentes especializados en delincuencia violenta e atracos, e medio, pois un botín, unas xoias, unha investigación policial, a sospeita de que algúns funcionarios pois podían estar actuando non só como investigadores, sino como parte dunha estrutura criminal. E aquí a clave criminolóxica está en comprender que as organizacións policiais corruptas non funcionan igual que unha banda externa. Un grupo criminal externo necesita evitar a policía, pero un grupo corrupto dentro da policía pois beneficiase moito de coñecer os procedimentos policiais, de manexar información reservada, de controlar tempos de detención, de saber como redactar dilixencias, de intimidar a testigos e tamén de presentar unha versión dotada moitas veces de apariencia oficial. E aí está o perigo, porque cando un delincuente común minte a súa mentira, pois ten un valor limitado, pero cando minte un funcionario nun atestado, a mentira entra no sistema judicial revestida de presunción de legalidade, ¿no? E por eso as falsedades documentales neste caso non son un elemento secundario, sino que son unha peza nuclear do mismo. E se te parece, pois vamos a ponernos en contexto, que as datas, sí. Estaríamos falando do 12 de novembro de 1983, que cando Santiago Corella Ruiz Nani é detido no marco dunha investigación relacionada con un atraco a unha xollería, e tamén son detidas e conducidas a dependencias policiais persoas do seu entorno familiar e é delictivo, ¿no? As informacións periodísticas e judiciais pois sitúan o paso por dependencias policiais de todos eles na Dirección Xeral de Seguridade Sitana na Porta do Sol. E bueno, según a versión policial, o Nani foi trasladado, como dixemos, ao descampado de Vicálvaro para localizar armas ou efectos, e bueno, pois aproveitando a oscuridade, pois deuse a fuga, ¿no? Esta é unha versión que desde o principio pois foi unha versión moi criticada, porque unha fuga dun detido custodiado por varios policías, pois dende logo exixe unha explicación operativa precisa, non? Se hai que ver cantos axentes o custodiaban, as medidas de seguridade que levaban, o esposamento, a distancia, a reacción que tuveron os policías, a persecución e, sobre todo, tamén a comunicación inmediata da incidencia, ¿no? Entón, este caso, xa desde o principio, xerou moitas sospeitas dentro da familia, pero tamén dentro do ámbito judicial. 1986 é cando realmente cobra nova forza, porque reactívase a investigación judicial e aparecen tamén denuncias sobre unha suposta red de corrupción policial. Aí a prensa da época recolle que o xoyero santanderino Federico Venero pois denuncia unha trama de corrupción policial relacionada con atracos, pero tamén con tráfico de armas e estupefacentes, e que algúns dos policías vinculados ao caso Nani pois aparecían tamén relacionados con esa red, ¿no? Entón aquí xa se produce un punto de inflexión en xulio do 86, cando o titular do xulgado de instrucción número 11 de Madrid, Andrés Martínez Arrieta, pois ordea actuacións moi relevantes, ¿no? Despois, este xuez falaría da cantidad de presións que tuvo que soportar, pero bueno, al final pois foi un xuez valiente, foi un xuez que investigou e chegou ao final da trama, ¿no? Os policías implicados na desaparición reconstruyen os feitos, bueno, nesa reconstrucción participa o comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. Estamos falando de unha persoa pois condecorada e que era o número uno dos primeiros da súa promoción, e os inspectores Francisco Aguilar González e Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿no? A reconstrucción fixos en presencia do xuez, do fiscal e tamén dun abogado de oficio. E dous anos máis tarde, no 88, celébrase un xuicio. O xuicio adquire unha enorme importancia mediática porque foi moi seguido polos medios, pola prensa, pola radio, pola televisión, e aí pois declaran familiares, policías, testigos, médicos e peritos. Entre a prova máis relevante, como comentábamos antes, encontrase unha prova pericial caligráfica que o xuez, con bo criterio, o encarga a Garda Civil e non a Policía Nacional. Isto se fai moi a menudo por parte dos xueces, que sempre que hai unha implicación de algún dos grandes corpos estatais dedicados á seguridade, pois encárgase o outro, ¿no? Para que realmente pois non más a ningún tipo de sospeita de que poda haber algún tipo de afinidade o connivencia, ¿no? Eso, dende logo, pois dá moita máis imparcialidade, ¿no? E, bueno, a pericial caligráfica pois é relativa a firmas atribuídas a Santiago Corella en documentos policiais na data da súa detención. Os peritos calígrafos da Garda Civil, dous peritos calígrafos, declaran que a firma de Santiago Corella foi falsificada en tres ocasións. Incluso, pois, dous días despois, un tercer perito pois reafirma o mesmo. Esas firmas aparecen en documentos esenciais como acta de información de dereitos, acta de declaración, todas elas vinculadas á data da desaparición, e as firmas pois son todas falsas. En setembro do 88, pois a Audiencia Provincial de Madrid condea ao comisario Francisco Javier Fernández Álvarez e aos inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo e Francisco Aguilar González. Outros catro funcionarios son asueltos e as condenas incluyen delitos de falsedade documental, detención ilegal con desaparición conforme o código penal entonces vigente. Posteriormente, en junio de 1990, o Tribunal Supremo, a quien había apelado, confirma as condenas. En 1996, a Justicia declara oficialmente fallecido a Santiago Corella, pero debemos decir que o seu corpo nunca apareceu. As condenas son especialmente duras, debido tamén, evidentemente, pois a gravedade dos cargos contra estos funcionarios, e a Francisco Javier Fernández Álvarez, o comisario, se le condena a 29 anos, 7 meses e un día de cárcel, o inspector Victorino Gutiérrez, tamén vinculado á Brigada Antiatracos, tamén a 29 anos, 2 meses e un día, e o inspector Francisco Aguilar, tamén a 29 anos, 5 meses e un día, ¿no? Estos tres policías, como decíamos, foron condenados non só pola desaparición, senón tamén por outros delitos conexos como a falsedade documental. Cabe destacar o papel tamén do abogado defensor, o famoso José Emilio Rodríguez Menéndez, que os que se sean aficionados a Crónica Negra, pues bueno, sabrán que é unha figura moi polémica e moi mediática. Foi chamado a orde en numerosas ocasións, incluso se lle impuso unha multa de 30.000 pesetas da época por falta de respeto ao tribunal. E tamén aparece o nome de Ángel Manzano, que tamén é unha figura clave. Foi detido o mesmo día que Santiago Corella, e o seu caso é importante porque as lesións que sufriu convertíronse nunha peza médica e criminolóxica relevante para interpretar que pudo estar ocurrindo naquelas dependencias policiais, porque según a información publicada durante o suizo, Manzano foi operado de urxencia 3 días despois e presentaba múltiples golpes, hemorraxia abdominal, fractura na costela esquerda. Tamén foron moi relevantes a testimonia de Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, as irmáns de Corella, que tamén foron detidas e trasladadas ás dependencias policiais, e bueno, tamén falaron de intimidación e violencia sufrida nesas dependencias, ¿no? O tema do abogado, que despois foi director do diario Ya, que era un diario pues madrileño que xa desapareceu, el fíxose ca cabeceira do diario, publicara no seu día unha suposta entrevista con Antonio Anglés, ¿no?, que foi coñecido como o suposto asesino das nenas de Alcácer. A entrevista estaba ilustrada con fotografías do falso Anglés, porque despois demostrouse que fora un montaxe, e do propio Rodríguez Menéndez, ¿no? Eso o publicou a revista Interview, tamén desgraciadamente desaparecida, e fixeronse eco diarios da época como diario o xornal El País, que comentou que, bueno, pues que esta persoa pagara 6.000 pesetas da época a doble o que posou, pero é que este individuo no seu día tamén sacou un carné de falso de Santiago Corella, dicindo pois que realmente que esta persoa encontrábase no estranxeiro, que encontrábase en Arxentina, e que realmente que non desaparecera, ¿no? Curiosamente, co paso dos anos en documentais televisivos, sí que ao final acaba falando de que se lle foran a man os funcionarios policiais, que tiñan ali o cadáver e que realmente pois que non sabían como desfacerse del, ¿no? O sea que bueno, ao final pois acabou incluso pois recoñecendo que Santiago Corella pois que fora asesinado nas dependencias policiais, ¿no? O sea que hubo un homicidio, ¿no? Aquí o corpo desgraciadamente nunca apareceu. Eso desde un punto de vista forense impide responder a preguntas esenciais, obviamente, como a causa da morte, o mecanismo lesivo, a data aproximada, si había lesións compatibles con tortura, signos de defensa, restos biolóxicos, desde logo, pues, evidentemente, tamén desde un punto de vista victimolóxico, a ausencia do corpo, pues, multiplica o dano, ¿no? Porque a familia non ten tumba, non ten despedida, non ten unha certeza física, eso o que supone que realmente non pode haber un duelo, ¿no? A desaparición convírtese en unha forma de violencia prolongada, ¿no? Ocultación do cadáver evidentemente ten unha finalidade probatoria clara que impedir que o corpo fale e que realmente o cadáver pues poda confirmar todos estos elementos que estábamos comentando, ¿no? O caso Nani deixanos varias enseñanzas técnicas porque estamos falando de que unha víctima incómoda, pero que sigue sendo unha víctima, inda que tuvera antecedentes e pertencera ao mundo da delincuencia común, eso non disminuye a obriga estatal de respetar a súa vida, a súa integridade e os seus dereitos. Dende logo, unha cousa vital é a unha desaparición baixo custodia, ¿no? Porque aquí a responsabilidade do Estado é máxima, ¿no? Estamos falando de que non basta con unha versión verbal de fuga, ¿no? Sino que hai que facer unha reconstrucción en condicións, pero bueno, ao final o que realmente vimos é que todo isto pues era unha trama para esconder unha red de criminal de xente que utilizaba o poder que o Estado lle delegou pois realmente para delinquir, ¿no? O tema da falsedade documental foi moi importante, a pericia caligráfica da Garda Civil sobre as firmas falsas foi unha proba central porque atacaba a credibilidade de todos os documentos policiais que se presentaron con firmas atribuídas a Santiago Corella e despois as lesións de Ángel Manzano foron tamén unha proba médica contextual fundamental porque permitía valorar si existía un patrón de violencia nos interrogatorios, ¿no? Como así demostrouse, ¿no? Bueno, o tema do abogado defensor, pois estamos falando de que representa sempre a importancia da batalla comunicativa nun proceso penal como este de alta exposición e que tamén xa o vimos noutros casos, ¿no? Cabe decir, para rematar, que evidentemente non a pregunta neste caso non é si Santiago Corella era inocente, ¿no? Dos delitos que se atribuían, ¿no? A pregunta que ocurriu cando quedou baixo custodia policial, por que outro detido presentou lesións graves, por que a versión de fuga pois fixo aguas por todas partes e por que o corpo nunca apareceu, ¿no? O caso Nani é unha advertencia sobre os riscos dunha policía sin control, tamén dunha xustiza que chega tarde e na que neste caso a investigación por un xudicial, como falamos, foi determinante. Bueno, ao final, pois, o Estado de Dereito prevaleceu, ¿no? Un dos pilares do Estado de Dereito, evidentemente, pois é a xustiza. Estamos falando de que, ainda que un caso relativamente reciente, ¿no? Xa para os que temos unha idade, pero bueno, estamos falando de que xa pasaron décadas e que realmente a policía de hoxe en día non ten nada que ver cos chapas que chamaban os inspectores do Corpo Superior de Policía aquel entonces, e sobre todo nese grupúsculo, ¿no? Porque estamos falando de que eran grupos minoritarios, pero bueno, que eran grupos que tenían moito poder, e bueno, a policía de hoxe en día pois é moito máis profesional. Sempre hai casos, evidentemente, como en todas as organizacións donde existen moitos membros, ¿no? Sempre pode haber algún caso aillado, pero bueno, que habitualmente exerce a súa función con total diligencia e con total respeto aos dereitos humanos.
0: Afortunadamente, este caso foi considerado o primeiro de desaparición da España Democrática.
1: Sí, efectivamente. Estamos falando de que hubo máis, porque falaremos de algúns outros casos que son protagonistas outros corpos policiais, pero sí, foi o primeiro, recén entrado o goberno de Felipe González, quero recordar, que entrou no 82, ¿no? Pois isto foi no 83, pero que eso todavía no quedaba moito por pulir dentro de unhas forzas de seguridade, pois que viñan do franquismo. Estamos falando de 8 anos atrás e que, bueno, que realmente pois que non teñen nada que ver, insisto, cas que temos os en día.
0: E repito, afortunadamente. Si me permites, antes de rematar, recomendar a nosa audiencia que si queren coñecer máis polo miúdo deste caso, que hubo un documental de Televisión Española, creo recordar que se chamaba Pacto de Silencio, que a verdade que documentaba moi ben, narraba moi ben o que sucedera neste terrible caso del Nani, que quisemos.
1: Sí, porque ademais tiña imágenes dos suicios que foron cubiertos por Televisión Española na época. Creo que por aquel entonces solo había dúas canles, ¿no? A primeira e segunda cadena de televisión que fora cubertos, e bueno, pois hai entrevistas moi interesantes tamén, sí, para verlos, sí.
0: Pois aquí remata o noso tempo, a nosa sección de Crónica Negra, que cada dúas semanas trae o noso ben querido amigo Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata dentro de dúas semanas, Luis, grazas.
1: Ata logo, feliz, chao.

0: Seguimos en con Outra Voz en este domingo 12 de xullo. Falamos nos vindeiros minutos do Festival A Turuxo de Bravos no Concello de Ourol. Vais a celebrar o vindeiro sábado, 18 de xullo, chega a súa 14ª edición. A nosa convidada, Eli Andreu, é presidenta da Asociación Cultural A Turuxeiros. Elizabeth, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, feliz.
0: Como nacía este festival?
1: Pois pues este festival, bueno, naceu máis que nada por unha xuntaza vecinal dunos rapaces aquí en Bravos, que decidiron, bueno, pues, para que non morra a música galega e os grandes grupos que temos, pues decidiron, pues, a diversidade da xente que temos, además, aquí, de xente de fora, pues eso, que non morrera a cultura galega.
0: Uh-huh. Bueno, e non morre a cultura galega grazas, precisamente, a eventos como este, que para un sitio pequeno son sumamente importantes, non? Entendo que será moi agardado e que contará coa involucración de toda a veciñanza, non, Elizabeth?
1: Sí, correcto. Temos todos os veciños que colaboran, os que veñen, xente de toda a Mariña, incluso de Lugo, de Santiago, de Coruña. Non nos podemos, la verdad, queixar. E perdónadme si falo así un pouco entre galego e tal, que son catalana, entonces...
0: Bueno, xa sabes que o peor galego é o que non se fala. Por lo tanto,
1: xa, pero por, al menos hai que intentar.
0: Agradecemos o esforzo, Elizabeth. Cal é o ADN deste festival, ahora desde escoller os grupos?
1: Pues nada, básicamente que sexan de Galicia, que canten en galego, de música folk, de tanto de pandereteiras como de gaiteiros, que baile galego, así algo tradicional. E logo tamén meter un poquinho de rock en galego, tamén máis caro hacia a noite. E incluso contamos este ano con Sabela, unha concursante de Operación Triunfo, que foi unha das pioneras de facer o Festival A Turuxo.
0: Sí, sí. Ademais, é veciña da zona, non?
1: Sí, veciña.
0: Sí. Bueno, cal é o programa desta edición, o vindeiro sábado, e dende que hora?
1: Pues mira, para comenzar, empezamos comenzando o viernes.
0: Que o sea, hai aperitivo o día antes?
1: Sí, sí, empezamos a noite do viernes. Así podemos, pues nada, presentar varios grupos como Tumba Dalle, Pandereteiros de Inferno, As Fauriñas, que son grupos de aquí. Despois o sábado, pues ya tenemos sesión vermú. Temos xogos con nenos tamén despois á tarde, que contamos con dúas asociacións de Azán e Mor, de saúde mental, que queremos tamén poder integrar a estes rapaces, xente maior, a que podan vivir tamén o que se o Aturuxo. Uh-huh. E despois xa noite temos o concerto de Sabela, tenemos Bimbio. espera, me quedé un pouco en blanco.
0: Eu creo que Banda de Balbina e outras que estarán Balbina, en riba dese escenario, non?
1: Sí, sí, temos a Banda de Balbina, que ya pidieron os veciños que pasaran moi ben, moi ben. E claro, volveron tal e dixemos, pois veña, vamos volver a traer a Banda de Balbina. Incluso Sabela, sendo de aquí, en 14 anos, nunca tocou aquí.
0: Anda, pues, entonces, xa iba sendo hora de xogar na casa, no seu caso.
1: Sí, a ver, máis que nada tamén, penso eu, vamos, tendo a veciña que canta, esforzase moito por lograr a meta que la quere ter, aguantar tamén cantar en galego, que tamén podía cantar en castelán. Entonces, máis que nada tamén, falleceu o seu pai, que tamén era unha grandísima persona como veciño, e todo, e claro, desgraciadamente o temos aí ao carón do festival que está morreu, vamos. Entonces, al menos, desde aí que a poda sentir.
0: Uh-huh. Preguntarase algún ointe, bueno, hai que pasar por taquilla?
1: No, é totalmente gratuito para toda a xente que quera vir. Bueno, tanto pues a pé, como en coche, como en autocaravanas, que temos tamén acampada libre, ou seja, por eso non hai que pagar nada.
0: Que ambiente se respira neste festival que nunca fora? Como lle explicas, pois, a filosofía, o ambiente reinante neste, eu vou decir, día e medio de festa, Elizabeth?
1: Pois mira, ante todo, pues, o que te comentaba antes, que a xente se conozca, incluir a xente de fora, temos moito belga, moito holandés, Entonces, que se vayan integrando, que son no pueblo, sobre todo es paz, pasarlo bien, risas, bailar. Temos o xogo tamén da billarda, porque tamén se andan perdendo os xogos típicos galegos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, integrarnos todos, pasarlo bien, un día y medio, digamos, que dura o festival, bueno, que nadie se manque ni pase ninguna cosa mala.
0: Eso es importante.
1: Sí.
0: Bueno, decíamos que non hai que pasar por taquilla, por lo tanto, para esta asociación, pues hai un exercicio moi importante, financeiro, para poder sacar os cartos necesarios para cubrir este programa. ¿Quién colabora? Ademais do vosso esforzo impagable, Elizabeth, ¿quién colabora para sacar adiante o programa do Atobuxo?
1: Colabora con nós o Concello de Urol, a Diputación, Ribeirao, que tamén nos colabora. E bueno, hai outros colaboradores tamén por detrás que non queren darse a, digamos, que poñamos nos carteles e eso.
0: Mm. Pero que tamén poñen o seu grau de area, non?
1: Sí.
0: Todo. E para rematar?
1: Regal, tamén que sempre nos regala para o tema dos xogos da billarda. Mm-hmm. As estatuas, digamos, pues, o primeiro posto, o segundo, o terceiro.
0: Decía, para rematar, falanos un poquinho máis da vosa asociación cultural, ademais de preparar este festival, que outros actos tedes na vosa xenda?
1: Pois na nosa
0: canto xodes?
1: Xenda... Perdón?
0: E canto xodes?
1: Pois na directiva somos 7, de socios somos 286, máis menos.
0: Uh-huh.
1: Aí, bueno, normalmente pues, solemos facer... ciclo de teatro, abrimos o bar cando xa Fátima, porque temos a Fátima ao lado, que é donde se fai o festival, digamos, porque ahora mismo aquí en Bravo non temos bar, entonces para que a xente nos podamos ver e todo eso, pues o local social, digamos, abrímoslo para poder tomar un café, charlar un rato, xogar o bingo, calquera cousa.
0: Bueno, pues tenemos todos los datos, toda información de este festival ben arraigado en esta comarca da Mareña Lucense, no Concello de Urol, en concreto en Bravos, ese festival do Turuxo que checa a vender a fin de semana, aperitivo o venres, día forte o sábado. Ese día contará coas actuacións de Isabela, de Bimbio e da banda da Balbina, coa que despido a entrevista, Elizabeth.
1: Moitas gracias.
0: Elizabeth Andreu, que é presidenta desa asociación cultural Aturuxeiros. Así soa a banda da Balbina e soarán o sábado, ali en Bravos, Urol.

0: 11 da mañá, 45 minutos, o noso novo convidado Carballés, Xesús Deus Gende, vende publicar Historias do Tío Laranxo. Xesús, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, outra vez, de novo.
0: Que, claro, porque hai que incidir en que o noso convidado leva un ritmo importante, de creación. Vas a libro por ano, máis ou menos, non?
1: Sí, agora mesmo sí, pasa que, bueno, xa estou co cuarto, ando co cuarto xa as voltas, xa vai bastante adiantadiño. Uh-huh. Pero bueno, desta vez, os tres primeiros son en galego, porque sí, como sabes, sempre fixen en galego, e para min a nosa fala é unha herdanza dos nosos antergos, e polo tanto, merece o máximo dos respetos. Eso non priva de que, evidentemente, haxa outras falas diferentes á nosa, e, pois, para mí son canles de comunicación como outra calquera, polo tanto, neste cuarto lanzamento, penso que bueno, neste vai ser en castelán.
0: Bueno, pero non nos anticipemos, ese ainda está,
1: cocéndose,
0: Historias do Tío Laranxo xa saiu do forno. Quen é, ou quen foi, o Tío Laranxo?
1: O Tío Laranxo, eu escoitaba na miña casa cando era cativo. Escoitaba que era unha cántica que se fal, que cantaban, supoño que en moitos lugares de Galicia. Pero donde meu pai era nativo, pois de Coristanco, do concello de Coristanco, había unha cántiga que facía mención a este persoaxe, non? Entón eu, antes de poñerle o título, mirei que non estuvera co libro, non vai ser que despois alguén me reclamara algo, non? Pero non, é unha especie de como de homenaxe a esa persoa que creou ese persoaxe nunha cántiga, non? Eu lembrábame que meu pai, pois, decíame que por aqueles anos de fame, pois que pasaban no ben, facían unha foliada ali na ira da casa cos veciños. Entón, pois, un tocaba a gaita, outra pandeireta, como mellor sabían, e esa cántica, pois, saía a relucir de cando en vez, non? Entón, eu, ese persoaxe quedoume impregnado desde pequeniño, e, polo tanto, pois, decidín, pois, facerlle non solamente unha homenaxe a ese que o creou, como dixen, senón tamén porque me soaba bastante ben, non? Para uns contiños dirixidos a todos os públicos, como é este do Tío Laranxo.
0: Que tratas de transmitir a través deses contos?
1: Eu, como sabedes, eu son sempre partidario de ter sempre, pois, os dereitos sociais ao orde do día, non? Dentro dos dereitos sociais, pois, todo o mundo sabe, pois, que é o dereito a unha vida digna de todas as persoas, por seres humanos, xa temos ese dereito. Entón, destes contos, pois, van moi reflexados, xa dirixido a todos os públicos, pero tamén dende pequeniños, a coñer eses valores, non? De respecto, de educación, de decir, oye, pois, eu non son máis que ti, pero tampouco son menos. Eu son esas persoas que non miro o que pensa cada quen, non miro a ideoloxía de cada quen, senón que realmente ten que haber un respeto, ten que haber un entendimento entre quen somos. Respectar o medio ambiente, que tamén estamos aquí, un homenaxe ao mundo do mar, así, todo o que ten a nosa terra, que é moito variado, de inmensa beleza. Este libro ten sete contos, uns máis grandes, outros máis pequeniños, pero bueno, pois, temos, por exemplo, o Darradeiro Vagalume, que fai, pois, referencia a como ben di o nome, ¿no? O Darradeiro Vagalume quere decir porque moitos, pois, coñeceramos igual por luciérnagas, non? Que, como estamos moi acastelinizados ou trabamos un pouquiño, pois igual se coñece como eso. Que incide este contiño? Incide, pois, na necesidade de conservar a natureza, de non acabar con ela, de conservar o medio ambiente, realmente porque hoxe Vagalumes prácticamente non os ves por ningún lado, non? Eu cando era creativo sí que os vía. Agora faise prácticamente casi que imposible velos, non?
0: Sí, sí. Entre que hai moitos menos a contaminación lumínica, pues, esa fascinación de ir polo campo e ver esa luceciña do Vagalume, pues parece que xa é un recordo do pasado,
1: Sí, eu vios cando era pequeniño, vios, porque me lembro de velos, pero fai moitísimos anos que non os vexo. Igual que vias as arráns, porque eu donde viví moitos anos, na casa dos meus pais, era unha brañeira, unha braña, non? Que chamaban, non? Entón, pois, escoitaba as arráns de noite, pero as arráns esas, eu fai moitísimos anos xa que non se escoito. Tas que ir a zonas da beira do río moi alonxadas da xente, para poder ver alguna, non? Entón, eso é o que fai referencia ao derradeiro vagalume. Non solamente tal, a cuidar, a concienciarnos de que a natureza deste planeta temos un sol, non temos máis que un, o sea que se non o conservamos, sabemos o que está acontecendo, non? Despois, teño outro que se chama Gaviota dos Cantís. A Gaivota dos Cantís, pois tamén, é unha destas gaivotas que tenta mentalizar da contaminación do mar, do que son hoxe a mortandade dos peixes en moitas zonas do noso país, non? Son do noso país non, igual non tanto, non? Pero bueno, aquí temos, por desgraza, tamén temos un exemplo aquí no que se chama a Ría de Valdaio, que tamén sempre está atascada, e a prove, pois, hai mortandade de peixe, de marisco, é dicir, o medio ambiente cambia, o mar sube, as mareas non son as mesmas, bate moito máis forte que antes, o mar vai comendo o terreo, é dicir, esa gaivota, pois, entra tamén levarnos un poquinho por aí de ter, unha concienciación co medio ambiente. Despois tamén teño alguén, que eu como son reconhecida animalista, evidentemente, non? Que tamén me gusta ser defensor dos animais, porque decían, ti sabes como a mí, moitos saberán, decían que algún filósofo ilustre decía que igual como tratas os animais, tratas as persoas, non? Se non tratas ben os animais, malamente podes tratar ben as persoas. Entón, eu aquí fago, por exemplo, un homenaxe, non desprezando o sentimento de ninguén, moito menos pola cultura de ninguén, pero sí que como animalista que son, pois pago un guiño, pois un conto que chama o boi rebelde, que é un destes bois que nacen libres no campo, que despois son sacrificados en plazas de touros. E bueno, pois intento concienciar a xente que bueno, pois haya, como decía, pois algún ilustre escritor tamén español, pois decían que o sufrimento dun animal non é cultura, non? Eu personalmente respecto todas as ideas, todas as ideologías, pero bueno, eu personalmente non o comparto demasiado, non comparto que a tortura sea cultura, non o compartirei, pero bueno, entendo que haxe xente que disfrute con eso, na miña cabeza non colle, pero bueno, como decía un, cada que é un mundo e pode pensar e dicir o que lle veñan ganas aplicando respecto á vida dos demais, non? Entón, pois, aí, pois, xa non digo moito máis. Despois temos o de Dianios Diamantino, que é un raparigo que nace nunha familia acomodada, pero que se ve envolto en nos vicios, que igual lle dan a súa capacidade económica, pero dase conta que o tempo que non todo é dinheiro. Igual hai que ter outros valores máis clásicos, máis de toda a vida, para poder sair adiante. Porque todos necesitados, todos necesitamos de todos en algún momento da vida. Nós sós, non creo que pola vida pois poidas andar moito sin ter un amigo, ter unha compañía, cada un o que estime oportuno, non? Despois teño tamén outro que se chama A Chamada do Mar, que aí sí que fago un fincapé pois, na vida dos mariñeiros, na vida de que realmente do traballo que é o mar, do bravo que é, da rudeza que ten que ter a xente moitas veces, tan forte que ten que ser para afrontar esa vida día a día, o pouco reconhecido que está o oficio, ¿no? ou a profesionalidade que agora prácticamente pues, já está todo coberto por xente que ven pues, de outros países, ¿no? Despois teño un moi bonito, moi fermoso que chama a xente un pouco a atención, que se chama o Capitán Billitroque. O Capitán Billitroque está ambientado xa un poquinho máis na Idade Media, pero bueno, ten moitísimos valores, parece ser que é entretenido para quen liu, é un poquinho máis longo. Despois remato con Briana, a orixe dunha linaxe, é unha, como digamos, un recoñecemento á nosa historia máis antiga, que veguen sendo, pois, cando os antigos castrexos se enfrentaron a aquelas temibles lexións romanas, ¿no? E aí, pois, a protagonista é unha rapaza que se chama Briana. E, bueno, pois, tento chegar a todo o público, pero sempre desde o máximo respeto por todo o pensamento, porque eu creo que no respeto é donde está o verdadeiro valor das persoas.
0: O conto é un magnífico formato tamén para aprender e reflexionar, non, Xesús?
1: Sí, hombre, eu creo que intenta, pois, chegar, como digo sempre, non é que queira repetirme, nin ser repetitivo, pero que non quero ser, pois, sempre del respecto e educación por todas as formas de pensar. Eu, de feito, nunca vou falar mal de ninguén, vou nomear a ninguén, nin moito menos. Para mí, o respeto e o entendemento é o principal. Pero abrir conciencia desde pequeniño, porque sabemos que os nenos pequeniños son como esponxas, ¿no? Ou eso din, que máis entende máis que a mí nestas áreas, así o di. Entón, si aos rapaciños pequenos, aos raparigos, aos raparigas, lle ensinamos ou lle estamos abrindo o camiño, aunque sea como a mí, ¿no? nestes contos, abrir un poquinho a conciencia, ao respecto por todo o mundo, polos digamos, polo medio ambiente, a respectar a xente, a respectar a outras culturas. Eso é moi importante para min. Eu aporto o meu graniño de area. Eu non escribo para gañar dinheiro, porque sabemos que eso solamente está reservado para algúns, digamos, entre comiñas, privilexiados, que se levan moitos anos, ou que teñen outros e cada outra categoría filosófica mellor que a miña. Eu intento chegar ao máximo xente posible para poder abrir alguna que outra conciencia, ¿no? Pero sin salirme nin con palabras demasiado, digamos, con significado, teñas que ir ao dicionario,
0: ¿no? Rimbombantes, ¿no? Sí, con unha linguaxe máis clara e directa. Porque, como decías ao comezo da entrevista, historias do Tío Laranxo está orientado a todos os públicos. É difícil facelo así, quero decir, escribir para que poida entendelo, poda ser do agrado dun rapaz de 14 anos ou dun señor de 70?
1: No, eu creo que este libriño, a mí decíame, porque teño imenso prazer, un prazer para mí sempre que me chaman da terra do meu pai, da biblioteca de Coristanco, para ir presentar os meus libros, ¿no? E dime a xente máis maior, a xente que tampouco é, que son moi, moi doados de ler. O que tento é que cando escribo, o faga como falo. Porque así, todo o mundo che vai entender. E incluso, eu sei perfectamente que hai algunhas verbas aquí, polo medio do libro, que son, como digo o meu editor, cando o fai, di, no, é que che vou respectar o que é o falar da zona de Bergantiños, non? E, claro, a xente que escoita ou que lee isto é moi doado de ler, porque é igual que a falo. Non tento chegar con palabras galegas máis enxebres, non? Digamos que son enxebres que se están recuperando. Eu son un dos partidarios que efectivamente me gusta que se recupere a fala dos nosos antergos, pero tamén respetar un pouquinho xa o que temos como sociedade en certas zonas de Galicia, non? Porque sempre hai alguna distinción entre zonas. Uh-huh. O que me din sempre que é moi doado de ler, toda a xente que o lé, é o máis importante, que lle enganchan as historias, que é o que do que se trata, non? Eu xa digo, para a filosofía, para filosofar, será este cuarto que teño aí un pouquiño máis en mentes, non? Ou que xa está un pouquiño máis avanzado. Pero estes son libriños para ler todo o mundo, desde pequeniños ata os máis maiores, van a entender perfectamente, porque é a mesma fala que eles falan acotío. Non é algo que se invente nin que. Porque hai xente, sí, que me conta a mí cando vou presentar os libros, que me din, sí, pero que hai verbas que nós mesmos non entendemos, non? Ese é do que se trata, de que eu, coa miña lenguaxe, chegar dendo pequeniño de 4 anos, hasta, como ben dís, ata xente dos 70, non?
0: Quen edita historias do Tío Laranxo, Xesús?
1: Estes dos últimos estamos editando un bo amigo, que se chama Avelino Jácome, que é unha editorial en Ourense, pequeniña, chama Andrómeda Senlleira, que é director tamén de onde eu teño o placer de escribir na revista de Nosa Xento de Redor, que é unha revista cultural que se edita en Ourense. Este home, ten un poquinho de diferencia, ou noto, eu, porque é unha persona que se involucra moito no proxecto, pero ao mesmo tempo dache a oportunidade de corregirte ti xunto con él, non? Aí, él involúcrase como se fora mesmo del. Entón, aí é onde realmente atopei un editor, atopei un amigo, uh-huh, un compañeiro, entón aí, pues, mira, puñeremos esto, hasta a mínima coma chupón, non? Entón, mándache todo, mira ben, mira tal, mira a ver se podemos poñer isto, se que che parece aquilo, tal, pero non se che sale do guión. Sempre che, o que é a esencia da tua obra sigue sendo a mesma. Non vai variar nada, nin...
0: Pois pues eso é moi importante, non estar cómodo co editor, que saiba entender e respetar o traballo. Para rematar, Xesús, tes axendada unha presentación, creo que estiveches esta fin de semana en Carballo, na Feira do Libro, non?
1: Non teño esa sorte, non sei que pasa por aquí, supoño que non se acordarán de min, ou, por exemplo, non quero pensar cosas que non son, non? Pero igual non teño o meu número de teléfono, igual non saben onde vivo, aunque vivo a 150 metros do concello, non? Pero igual supoño que non saberán onde vivo, ou igual perder o número de teléfono, non sei, cosas que non veño a caso, que tampouco moito non pasa nada, non?
0: Onde vas a estar? Onde sí vas a estar? Onde vas a poder presentar estas historias do tío Laranxo?
1: Sí, pues presentarei, como sempre, presentarei na Biblioteca Pública de Coristanco, que son as únicas que me chaman oficialmente do concello colindante. Estou moi agradecido porque meu pai era dali e sempre me chaman dali. E despois tamén, evidentemente, pues aquí en Carballo, no que é a tenda que ten o meu compañeiro Fernán Bello, Miguel Anxo, coñecido por todos porque, bueno, un grande poeta, grande escritor, tamén o presentaremos aí. E xa digo, en algunha que outro sitio onde o vayan chamando, supoño que terei que ir a Ourense desta vez, porque estou no adiando moito, e que terei que ir polo que tengo pensado, polo que ten pensado o meu editor, ali a un local que ten en Ourense, porque evidentemente, pues, é dali a editorial, e polo tanto, pues, terei que echar a mascarí. Supoño que digo tamén o Centro Galego Portugués Galego, portugués, que levo o meu amigo Crego Cervantes ali tamén, tamén se estou convidado outras veces, pero bueno, como estuve mudándome con a mudanza do que foi a aldea do rural, e agora estou pois máis situadinha aquí no centro da vila, pois tuve que estar aí un pouquinho aparcado de momento.
0: Pois nos estamos atentos a esas presentacións, como estaremos tamén atentos a ese cuarto libro que está xa cociñando. De momento quedámonos coas historias do tío Laranxo, de Xesús, Deus e Gende, que tivo a ben presentar tamén a audiencia de Radio Voz. Xesús, mil grazas.
1: Grazas a vos e a toda a audiencia, por suposto, por me aguantar este tempo, que sempre é unha honra estar na vosa cadea.
0: Foi un placer.
1: Moitas grazas.
0: Foi un placer. 12 do mediodía, 2 minutos. Uns consellos antes de saudar o señor Fernando de Mondoñedo, que chegará como cada domingo co seu bo sentido do humor. E despois visitar a Coruña para falar dunha nova edición, a 25ª do Festival Manicómicos. Tras eso, ás 12:30 aproximadamente, estaremos recuperando o noso tempo, facémolo cada dúas semanas, de Como Cans e Gatos con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Todo esto aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.
2: Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
3: Manolo, esperta, que tens que rematar o informe.
4: O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
5: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
8: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
10: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
8: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz.

0: Como cada domingo, o vos sentido de humor, llegan a reviravolta con el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy bien, vestido de clarito. Estamos por aquí, por la Indiana.
0: Como ribadeo indiano, existe. De feito, onte este mismo programa facíase precisamente alí en ribadeo, por mor de esta fiesta de recreación que cada ano congrega máis xente, ¿eh?
1: Bueno, as festas ben se sabe o que pasa en verán. Mm-hmm. Entre a que hai e a que ven,
0: sí.
1: pero mellor.
0: Empatamos unha con outra, ¿eh? Sobre todo a xente como a vostede, ¿eh? que lle gusta, que a xente que é festeira, ¿eh? Ten un calendario xa para ir eso, pegando unha sobre outra sin descanso, don't stop, que se di en inglés, ¿eh?
1: Exacto, nada de parar, que en xullo e agosto eu creo que non hai día en Galicia que non haxa unha festa.
0: Non, en Galicia, en poucos kilómetros a redonda, ¿eh?
1: Sí, non fai falta ni moverse moito.
0: Non. Bueno, como anda vostede de xeografía?
1: Bueno, daquela maneira, coñezo, o do lado da casa, coñezo, e bastante ben.
0: Digo isto porque a primeira nova que traemos hoxe é esta que nos fala dunha streamer alemá que aliou a participar nun xogo de xeografía en localizar ou poñer a Argentina en Europa. Que un pregúntase, pero a ver, muller, como vas ti a participar nun xogo de xeografía con esas credenciais?
1: Bueno, oye, cada un, eu que sei, o mellor é que lle gustaría que estuvera en Europa.
0: Bueno, vale.
1: Eu vexo cando lle preguntan aos presidentes de Estados Unidos por España, o sea, criticarnos, pero non
0: bueno,
1: saben.
0: Aquí dentro de España hai algún líder político que o da xeografía tampouco le va moi ben, non.
1: Claro, é que o da xeografía é moi complicado, ademais, con todos os movimentos xeopolíticos que hai últimamente, andan movendo marcos, facendo sí. Países,
0: unos
1: países
0: perdo,
1: más grandes, outros más pequenos.
0: Donde me perdo nas repúblicas da antigua Unión Soviética, non? A mí gustaba a mi xeografía de pequeno, era unha das poucas asignaturas que se me daba ben, gustábame, pero claro, ahora non dou...
1: Hai que renovarse seguido.
0: Efectivamente, non dou chegado a tantas novas repúblicas que acaban en TAN e que antes, bueno, a Unión Soviética, pumba, e aí metías un mogollón de países que ahora, claro, son independentes, pero que...
1: Claro, pero é que a xeografía tamén se podía simplificar. América Latina, América do Norte, Europa Central, Europa do Oeste, listo. Tampouco hai que complicar a vida a xente. Pero bueno, máis ou menos, saber localizar, claro, Argentina, pues quizás a nós nos coi na cabeza, pero aquí, para ser streaming tampouco non che fa un exame de coñecimento.
0: Eso é verdade. Eso é verdade. Non tens que facer un exame moi riguroso, non? Claro. Oposicións non hai que sacar, non?
1: Non hai que sacar.
0: Así está o mundo, non?
1: Bueno, podía ser peor.
0: Estamos lle dando credibilidade cada vez a xente máis burda, máis, non sei, máis mediocre, non?
1: Bueno, é que eu penso que a tendencia é eso, a baixar o nivel, non a subilo, porque se ti non valoras o coñecemento, se non valoras, pois claro, cando cobra máis un youtuber ou que un médico,
0: que un
1: pois,
0: catedrático,
1: que,
0: claro.
1: Sí. Que
0: por decir chorradas, non? Por decir chorradas moitas veces. Bueno,
1: claro.
0: Son os mundos que nos tocan vivir.
1: Escoítano, que sou o que
0: sí,
1: digo.
0: Sí, claro. A ver, que o de chorradas cada un pensará o que quere, porque alguén estará mesmo escoitando e dirá, anda que vos non decís chorradas tamén. Bueno,
1: ay, sí, por suposto.
0: Sí. Bueno, outra nova. Esta pon os pelos de punta, porque a mí esta situación, non sei, só pensalo. Dan por morto unha muller e revive horas máis tardes no ataúde, na República Checa. Esta
1: sí,
0: bella historia de xente que non acaba de morrer, que está de parranda, e que despois pues, toca na madeira. Hey, sacademe aquí, non?
1: Eu a verdade, creo que vamos ter que volver a velar os mortos. Porque cando estaban ali no altillo da casa de días, pues xa, cando se enterrabas era fixo que iba a morrer.
0: Sí.
1: Pero claro, ahora que temos
0: prisa para todo. Hai prisa para todo, claro. E o que pasa?
1: Hai prisa para todo. Fan falta as neveras. Entón, ala vai.
0: Humor negro, bueno,
1: Sí. Isto é moito. Pero bueno, eu que sexa unha noticia dun país aí, pero na República Checa pareceu-me un pouco...
0: Un pouco heavy,
1: un pouco raro. Sí, sí, un
0: pouco mellor raro. Xa estaban pero... facendo a ardanza, os fellos e tal, e apuraron un pouco, meña, meña, que...
1: Sí, sí, rápido.
0: Así licemos, non?
1: Ben, sabes como son as familias, que agora... Sí, sí. Tanto antes remate todo e se reparta todo e se venda todo.
0: Sí, sí. Bueno, pues pero nada, bueno, hay que comprobar ben as cousas.
1: Non lle gustaba, non lle gustaba o que estaban facendo caer danza. E volveu.
0: Escoitou, cousas nese túnel, ao final a luz non lle... Ui, isto como se está poñendo, vou para atrás un pouco que...
1: Claro, na República Checa igual está a luz tan cara como aquí e dixo, non quero luz, vou para atrás.
0: Ya está ben. Bueno, ya otra nova será definitiva no día de hoxe, señor Fernando. Un soldado volve a casa por Navidad, ¿no? Que diría canción do anuncio do Turrón.
1: Sí, do Turrón.
0: Sí, para pedirle matrimonio a súa novia, ¿no? Faino por sorpresa, qué bonito. Claro, pero a segunda parte xa non é tan romántica porque pillou una, pues, con outro home.
1: É que é complicado de manter o amor a distancia.
0: Sí, non?
1: As distancias, din algúns que non, outros que tal, pero salvar as distancias... Eu, a ver, sinto ir polo rapaz, porque claro, encima iba cus amigos pa...
0: O que non sei é se ao final acabou pedindolle ou non, supoño que non, non sei, A ver...
1: Depende, eu que sei.
0: Que faría vostede nesa situación?
1: Eu nesa situación, pues, quedaríame pampo, con boca aberta e... Eu que sei que faz. Que farías? É que é complicado, é complexo. Vas dar unha sorpresa e lévala a ti.
0: Sí.
1: É que hai que ter cuidado coa sorpresa.
0: Non é o que parece.
1: No. Pero bueno, a ver, supoño que lle perdono.
0: Dis que sí,
1: Eu sí, eu mireu...
0: Vostede apela aos vos sentimentos, non? E as vosas oportunidades.
1: Eso, hai que poñer na balanza o bon e o malo e...
0: Claro, pero bueno, aquí a balanza o malo, pesa moito. non sei.
1: Bueno, depende. O millor, Roy.
0: Mire que nos chistes sempre houve, pues, materia prima que quedaba para moitos deles. A infidelidade, eu creo que é o tema que máis chistes provocou, non? Mira que hai chistes de infidelidade.
1: Sí, que non é tan... Eu creo que non é tan habitual como din. Pero bueno, despois ao final...
0: Claro, que non se din tampouco. Que...
1: Claro, non todo se coñecerá.
0: Non se pregoa tampouco, non?
1: Claro, igual é iso. Igual é iso que pasa. De todos os xeitos, o rapaz, a mí o que máis me doi é que, claro, ele iba cus amigos para gravar, a pedida, imagínate.
0: Xa. Non, claro, o vídeo vai ter éxito, que yo digo eu, Xa está atendo.
1: Sí. So al final igual hasta mira,
0: non hai máis faise rico, gracias. Hai que mirar o positivo, non?
1: Claro, te imagínate, por moi malo que sexa a infidelidade, se vendo unha guerra, pois mira, ao final ainda dice, estaba peor a luz.
0: Bueno, que festa, festividade, evento ten a vindeira a fin de semana?
1: A vindeira a fin de semana é o Carmen xa.
0: Ai, ten a festa do Percebe en xove,
1: Tamén, é que non sei que facer. Sí, está o corazón dividido, como dicen os do
0: corazón partido, que diría Alejandro.
1: Claro, está dividido porque, claro, hai moito que atender.
0: Bueno, o que ten que atender a vindeira semana é a chamada de con outra voz de Radio Voz. Pues eso, o fío das 12 do mediodía para buscar este tempo distendido. Señor Fernando, parécelle?
1: Moi ben, vémonos, escoitámonos.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bochorno, Calufo, Solaco, Lorenzo, Sofoco, Caloret,

12 do mediodía, 18 minutos. A nosa intención sería estar agora na Coruña para coñecer máis datos do 25 Festival Manicómicos, que ali arranca o día 16, polo tanto, o xoves, pero non podemos comunicar co seu organizador, con Carlos Sante. O que imos facer é actualizar o capítulo de sucesos que chega cargadeño nas últimas horas. Principiamos en Coristán, co sistema de alerta ECOL, avisou o 112 Galicia dun accidente. Os bombeiros de Carballo escarceraron o ocupante do vehículo, que foi trasladado polo persoal sanitario. Ese sistema avisaba o 112 ás 5 menos cuarto da pasada madrugada dun accidente na AG55 no quilómetro 37 en Oca, nese concello coruñés de Coristanco. Tras lograr a comunicación co implicado, este indicaba aos xestores de emerxencias que tivera un accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112... nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, ao persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico, e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a excarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de As Caselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba o 112 para pedir axuda. Indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia sanitaria para os 4 ocupantes, que recalcaba todos estaban fora do turismo. No punto, os efectivos de Protección Civil indicaron que todos eles, os 4 ocupantes do vehículo, entre eles 2 menores, foron trasladados ao PAC de Santa Comba. En Vigo, tamén 3 feridos nun accidente, feridas logo de producirse ese sinistro, con 3 coches implicados que circulaban pola Nacional 555 no kilómetro 6, altura de Cabral. Sucedía sobre as 12:30 da pasada madrugada. Un particular tamén chamaba 112, informaba deste accidente entre 3 coches, indicaba que os feridos estaban todos accesibles, pero precisaban asistencia sanitaria. A partir de aí, o 112 puxo os feitos en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e tamén bombeiros da cidade. Os profesionais sanitarios confirmaron o traslado dos 3 feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Ribas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Ribas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa, e posteriormente, o noso tempo de Como Cans e Gatos, unha pincelada musical. Porque, de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

tres feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Rivas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Rivas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa, e posteriormente, o noso tempo de Como Cans e Gatos, unha pincelada musical. Porque, de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

pincelada musical, porque de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

Alguén estará pensando, eso non son Fleetwood Mac. Non, a verdade é que non son Fleetwood Mac. Pero estos que soan agora, sí son, para recordar a gran Christine McVie, insisto, que estaría hoxe de aniversario. 12:23, con outra voz, Radio Voz, Fleetwood Mac.

0: Seguimos en alerta fronte a violencia de género.
1: As administracións públicas, as familias e a veciñanza seguimos en permanente alerta para axudarte. Chama ao teléfono de atención telefónica da Xunta 900-400-273 ou ao 016 ás 24 horas. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: Alegría de vivir.
4: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré,

0: Cuarta hora, ya estamos en otro final de con otra voz, de Radio Voz, de este domingo 12 de suyo. Aseña, convidamos a noso palco a Pablo Peláez, director da banda do Baladouro. Despois estaremos en Rivadavia, o venres comezará a 42ª Mostra Internacional de Teatro na capital do Ribeiro, da que nos dará conta a directora Sabela Mendoza. E xa, en tempo gastronómico, do noso Furancho, estaremos en Cambados, o xoves comeza a Festa da Vieira. Podremos saudar o patrón maior de Cambados, a Alejandro Pérez Piñeiro. Antes, imos recordar o que nos comentaba Juan Taboada dende Meteo Galicia, cando comezábamos o programa, hai 3 horas aproximadamente, en canto tempo, hoxe, de cara ao comezo de semana. Juan, que tal, bo día?
1: Que tal, feliz, bo día.
0: Bueno, o tempo tal y como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas?
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas. Así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de hecho, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si abrirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia, o se xa non vai a ser tan así. De feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Sí que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comezará a semana?
1: Pois nesta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, polo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuvia, as tormentas prácticamente xa non volverán a aparecer, ou se o fan será pois en zonas do leste das provincias de Lugo e Ourense, pero como digo, xa con menor intensidade, moito menos generalizadas. Así que nubes pola mañá, un poquinho máis de sol pola tarde e temperaturas pois bastante contidas, un pouco nos valores que relataba para o día de hoxe, apenas ningún lugar superaría os 30 graus e o litoral quedaría por debaixo dos 25.
0: Bueno, pues casi que se agradece, porque a vaga de calor está xa rematada, dámola por rematada, non?
1: Dámola, sí, hoxe xa oficialmente quedou rematada, despois de 10 días, empezábamos os xoves da pasada semana con os primeiros avisos, e ata onte sábado, pois houbo, bueno, xa digo, 40 graus en Ourense, máis de 35 en moitos lugares, hoxe sí, hoxe xa as temperaturas están moi normalizadas, e a vindeira semana, efectivamente, pois unha pequena pausa en ese tempo anticiclónico, seco e soleado que viñamos tendo dende finais de maio.
0: Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Moi ben, igual, ata logo.

0: A sintonía do noso palco, o que convidamos neste domingo 12 de xullo a banda do Baladouro, saudando o seu director, Pablo Peláez. Pablo, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha banda nova en todos os sentidos da palabra. Nova porque non ten moitos anos de vida, e nova porque a idade media pues, é moi baixa, non?
1: Pois sí, sí, a edad media será uns 11 anos, eu creo, 11-12. Bueno, a veces ven alguén adulto, pero bueno, normalmente sí, é unha banda casi, podíamos dicir que infantil.
0: Como é traballar cos pícaros?
1: Bueno, pois é, a verdad que entretido, diría eu. É algo gratificante, bueno, pois os nenos teñen toda a enerxía do mundo, entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pues darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pues claro. Algo gratificante, diría eu.
0: Que eles teñen máis, claro. Claro, cando claro. Nacía esta mini banda, mini non por pexorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras aos que acompañen. Cando nacía, sí, sí. Pablo?
1: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquinho antes con, bueno, xa tiñan como un pouquinho aí, bueno, un proxecto comezado antes, e cando a escola se estruturou un pouquinho para dar varias más disciplinas e tal, que empezamos con a escola esta o compás do Río Douro, a asociación que montaron os pais e tal, pues decidimos un pouquinho poñer en forma xa, bueno, en boa forma este proxecto. Comenzamos un pouco o traballo, bueno, foi para empezar como unha escola de música, con unha pequena audición no auditorio e tal, pero despois, sí que xa, o ano pasado, por exemplo, xa fomos ás festas de Ferreira, xa fixemos a procesión, que foi todo un reto, porque con nenos tan pequenos que non están acostumbrados a camiñar mentras tocan e tal, pois foi, a verdade que hasta eu me sorprendo de que o leváramos adiante, pero bueno, a verdade é que a pesar de todo o trastes que poden ser, das cousas que poden haber, estou moi contento con eles porque son a caña.
0: Nótase. Antigamente xa había banda no Baladouro, Pablo?
1: Pois houbo, a ver, eu desto non podo tampouco falar porque datos históricos, quizás algún amigo meu coñece mellor esta historia. De feito, invito a todo o mundo o día 7 de agosto a vir a un proxecto que organizamos dende a asociación, que é sobre a música no Baladouro, porque foi unha terra de músicos. Bueno, en tempos antigos, cando había evidentemente moita máis poboación, pois aí houbo bandas e houbo orquestas, grandes orquestas, pois como tuvo pois, os Mejoranos, a Orquesta dos Trigos, como houbo un montón de orquestas na comarca, en concreto en Ferreira era unha terra de músicos. E bueno, pois agora, claro, evidentemente a poboación dos povos pois vai a menos, bueno, pois este proxecto é un proxecto moi ilusionante porque contando coa poboación que ten Ferreira, bueno, vendo que as escolas teñen moitos nenos, porque ainda fai pouco fomos aos colexios a presentar a escola e facer uns concertos didácticos. E, bueno, a verdade é que hai bastantes nenos na zona e esperamos, pois, eso, que este proxecto teña pegada e que podamos cada vez ser máis dentro da banda.
0: Que instrumentos están presentes nesa banda? Creo que misturades os tradicionais dunha banda cos de música tradicional tamén, non?
1: Pois, sí, bueno, a ver, eu son gaiteiro tamén, bueno, eu de nacemento son gaiteiro, como quen dixo, nacemento musical, bueno, en realidad eu estou formado no saxofón, ainda estou acabando agora os meus estudios superiores, pero na escola impártense, bueno, pois, vento madeira, non, pois flauta, clarinete, saxofón, en vento metal pues impartimos un pouquiño, hai un profesor de vento metal, imparte un pouquiño todos os instrumentos, é dicir, bombardino, tuba, trombón, trompa, trompeta. Bueno, é verdade que non están todos os instrumentos cubertos porque tamén o proxecto empezou fai un ano e pico tal, e bueno, pues tamén o número de nenos de momento pues é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda ao uso con a formación grande que podría ter. Entonces, bueno, pois pues estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos que sempre costan un pouco máis que a xente pues, os escolla porque son máis desconhecidos, porque ao mellor, bueno, como como dice outro, non fardan tanto, non? Ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, a mellor o saxo, a guitarra, o piano, bueno, que son instrumentos harmónicos que sempre, bueno, pois é máis fácil que cheguen os nenos, non?
0: Ajá. Como é o vosso planning de traballo e cal é o vosso cuartel xeral onde os facedes, onde vos xuntades, Pablo?
1: Pois ensaiamos nunha nave que acondicionamos ali detrás, xusto onde está a Garda Civil, bueno, o posto da Garda Civil en Ferreira. Temos ali, hai unhas naves que antes eran da Agraria, teñen uns invernadoiros ali e ao lado, e bueno, é curioso porque temos un local ali maravilloso con que además no inverno temos acondicionado para, bueno, para ter con climatizador e todo, para, bueno, para ter ali unha zona con varias aulas nas que, pues, impartimos o piano, instrumentos de vento e tal, e ali, pues, nos xuntamos, ahora no verán facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da escola, que é un coro de bueno, pues, de xente adulta, que tamén traballamos un pouquinho para así para algunhas actuacións no povo. Pois ensaiamos coa banda, ahora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando, pois, así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, xa son unhas cuantas máis que o ano pasado.
0: Cale a vindeira?
1: Cale, perdón?
0: A vindeira, a máis próxima.
1: A máis próxima é vamos a fazer o festival de bandas aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. 26 de xullo, perdón, 26 de xullo.
0: O 26 dentro de xullo, dos domingos, por lo tanto.
1: Sí, efectivamente, o festival de bandas o primeiro festival de bandas en Ferreira do Valadouro, que organiza, pues, a Asociación O Compás do Río Douro. Eso participará a banda de música da Foza, que tamén ata fai pouco, pois, tive a sorte de dirixir, donde teño grandes amigos, donde está tamén Adam, pois, dirixindo agora mesmo, que é un bon amigo tamén. Estará tamén, pois, a banda de Guitiriza, que vimos onte mesmo de facer un festival de banda con nenos alá, en Guitiriz. Compartiremos música e faremos un bon espectáculo.
0: Como é o vosso repertorio?
1: Hai un pouquinho de todo. Temos algunhas pezas, como ben dicías, que son un pouco máis tradicionais, aunque na nosa escola non se imparte gaita, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional, pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda. Temos algunhas pezas adaptadas un pouquinho, que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pues, Paso Dobres ou incluso unha muñeira así popular. E despois, pues, temos algún arranxo típico de banda infantil, que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente, de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entonces, nesos arranxos, pues, bueno, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema roqueiro que sei que lles gusta a eles moito. Temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional, pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda. Temos algunhas pezas adaptadas un pouquinho, que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pues, Paso Dobres ou incluso unha muñeira así popular. E despois, pues, temos algún arranxo típico de banda infantil, que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente, de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entonces nesos arranxos, pues bueno, traballamos un pouquiño máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema rockeiro que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda...

0: para traballar un pouquiño todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquiño cal é o función, como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente e de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entonces nesos arranxos, pues bueno, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema roqueiro que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda, con concert band, lle chaman en América, que porque en América ten un estilo, pois, que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro da enseñanza. Entonces pues teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e bueno, non nos gustais moito tocadas, claro, porque son temas así que
1: son máis
0: cañeros.
1: Sí. Bueno, pues só resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista, Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro.
0: Vale, moi ben.
1: No, decía que presente esa peza que hemos escuchado ahora y que me mandaches ti previamente.
0: Pues sí, perdón, que no te he escuchado bien. Nada, pues la peza que hemos escuchado es un paso doble tradicional, como falábamos, o paso doble de Pastoriza, que pues na formación incluimos a ido unha gaita que é Leire, que bueno, é alumna tamén é alumna de solfexo na escola. Bueno, é un arranxo que versionamos aí para adaptar un pouquinho, como falaba, da música tradicional, e facer un arranxo un pouquinho máis bandístico. Espero que lle guste a todo mundo, e invito a todo mundo a vir a vernos e, por suposto, a vir tocar a banda, que é o máis importante.
1: Unha banda que soa deste xeito. Pablo Peláez, director da banda do Valadouro, grazas por visitar o noso palco.
0: Grazas a vos.

0: O Ribeiro, o Benres, comezará unha nova edición a 42 da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Saudamos a súa directora, Sabela Mendoza. Sabela, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Si non estou equivocado, a segunda que asumes con este cargo, non?
1: Sí, así é, a segunda edición e moito legado tamén detrás de nós.
0: Sí, sí. Sei, non, constame. Bueno, como foi a experiencia da primeira coa túa dirección? Supoño que agora xa, beneficiada desa experiencia inicial, non?
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre dun ano para outro, ademais de aprender cousas, tamén xa se van anotando algunhas ideas e algunhas liñas de programación e tamén con máis tempo, que o ano pasado, ademais, entramos así con un pouco xustas a nivel de calendario e este ano, pois, chegamos un poquinho máis, con máis folgos.
0: Cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Pois nesta edición temos 25 espectáculos, bueno, a mostra é un festival bastante amplio, non? Que, no que sempre se poden ver pezas pois, de teatro, de danza, de circo, para todos os públicos. E este ano, pois, nos inspiramos un pouco nesta idea de cita, de recoñecer a mostra como unha cita de verán, non? Así, imprescindible para moita xente. E arredor diso, pois, foi que armamos a programación deste ano, non? Un pouco como que queríamos pensar que o que nos move a encontrarnos, non? O teatro é, por definición, un encontro, unha experiencia compartida, non? No tempo presente e digamos que nos movemos alrededor desa idea de que nos moviliza a toparnos, non? A día de hoxe e tamén que acontece despois destas citas escollidas, destes encontros relevantes, non? E bueno, a partir de aí hai diversas liñas de programación, pero se me ocurre falar de dúas, se che parece así, como que creo que son relevantes e que poden animar a xente a chegarse aquí a mostra. Pois mira, a primeira delas ten que ver con pensar un poquinho con que temos unha cita agora mesmo, non? E nos pensamos que no teatro tamén se está prestando moita atención a un pouco a revisión da memoria, non? E da resistencia democrática, pois un pouco nestes tempos nos que parece que avanzan tamén os discursos autoritarios, de exclusión, a fragmentación, nos parecía importante como poñer aí o foco. E dentro desta, digamos, desta liña de programación, abrimos a mostra cun espectáculo maravilloso de Chévere, compañía xa moi coñecida, non? Aquí por todas. Un espectáculo que se titula Ictus, Anatomía da derradeira lición de Castelao, que é unha peza que xira alrededor desta última obra, non? Que asinou Castelao en Bos Aires e da súa recepción no ano 2018, non? Recentemente, en realidad, en Galicia. E bueno, alrededor desta obra, pois, se reflexiona un pouco sobre os efectos da memoria, da desmemoria e tamén de como se transmiten as historias colectivas, non? A partir desta emblemática pintura e da propia emblemática figura que é tamén Castelao, non? En aquí. E isto será o Benres da Zasete, ou seja, que día de apertura, convidadísimas todas. Temos tamén unha estrela estatal de outra compañía galega, de Aferoz, que se titula Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas. É unha peza que recentemente se estreou en Porto, no Festival Citei, que agora ven a Ribadavia na súa estrela aquí estatal. Que estará con nos o día 20 e logo tamén o 24 unha peza da mítica compañía portuguesa Teatro Experimental do Porto que se titula Xosé Afonso ao vivo nos Coliseus e que, bueno, que de alguna maneira revisita o legado tamén o legado cultural de Xosé Afonso e que é un concerto realmente en directo e que vai ser como unha gran celebración tamén o día 24. Así que todo isto alrededor desta oportunidade que nos dá tamén a escena, non? De revisitar como se forman tamén as nosas historias, bueno, recentes, non? Das últimas, de finais de século e deste tempo noso.
0: Decías, continúa, por favor, Sabela.
1: Sí, un pouco isto que nos moviliza tamén. Bueno, non me quería esquecer de que, evidentemente, a Mostra é un festival internacional e tamén nos asomamos a pezas e a creacións de fora, non? Se me ocorre, por exemplo, falar dunha compañía mexicana que se chama Pornotráfico, unha obra dirixida por Ana García Ramos que se titula Mi madre y el dinero, que estará con nos o día 21, e que é unha peza, pois, dun carácter máis intimista, pero tamén tamén ten esa a súa dimensión política e de memoria, ¿no? Ao final constitúe como unha sorte de historia da economía recente, ¿no? e da vida neste sistema capitalista a través dunha historia familiar, na que Anacarsis coa súa propia nai, Josefina, en escena, pois revisitan un pouco que foi a súa historia económica recente en México, no seu estado, a través dos múltiples traballos que tivo a súa nai ao longo da vida, non? E é unha peza que está tamén, pois, que ten unha boa carga de humor e que pensamos que tamén vai enamorar aquí.
0: Cantos países presentes nesta edición?
1: Pois nesta edición temos a México, como vos dicía, e tamén outra compañía, 4x4, que ven cun espectáculo de danza titulado El Cuerpo Vacío. Temos tamén a Portugal, que xa mencionei, pois a Teatro Experimental do Porto. Estará tamén outro creador que temos con nos en residencia, que é Pedro Vilela. E temos tamén un espectáculo que nos fai tamén especial ilusión, que é unha obra titulada Jerome Bell, do coreógrafo Jerome Bell, con o mesmo título que o seu nome, que é unha obra que, bueno, Jerome Bell é unha figura emblemática e moi recoñecida da historia, esa historia, digamos, da danza contemporánea e da creación contemporánea. E el dende fai xa un tempo, digamos que por convencimento ecoloxista, el non viaxa. Entón propón que a súa peza sexa non viaxe en avión, digamos, non, pola pegada que supón ecolóxica. E el propón o que propón é que as súas pezas se refagan con intérpretes e artistas de cada territorio. E nesta ocasión, pois, a peza vai ser interpretada por María Roja, fantástica actriz e performer galega, e ademais é unha, como dicía, unha peza que nos fai ilusión porque nos permite entrar nesa conexión entre Galicia e outros territorios, non, abrir tamén que a mostra sirva como ponte. É unha peza que coproducimos coa Bienal de Artes Vivas de Pontevedra e é a primeira versión en galego desta obra de Jerome Bell, cosa que tamén nos fai especial ilusión, non? Pois que a mostra sirva como punto de encontro tamén e de transferencia e de intercambio para a propia escena galega, non? E de outros lugares.
0: Dicías ao comezo da entrevista que vos que habéis varias cuestións, non?
1: Sí,
0: que nos moviliza? E eu quero preguntarche que vos moviliza, que lle moviliza a Arestora o teatro?
1: Bueno, a ver, a creación escénica ten moitísima diversidade, non? Realmente en cada ano de programación, como neste caso na mostra, non, ao final temos que escoller, e ese é sempre un exercicio como un pouco moi difícil e moi doloroso, non, porque se deixan moitas cousas fora, pero afortunadamente pois é un festival de largo recorrido e hai anos por diante tamén, non, para continuar. Nos este ano, pois, por exemplo, te falaba agora, non, desta cuestión de revisar un pouco a memoria histórica recente, non, da construción das nosas democracias, pero tamén, por exemplo, este ano poñemos un foco especial que pensamos que tamén está tendo un lugar especial na escena. Hai moitas outras cuestións, pero creo que esta tamén está mobilizando e revitalizando moito a creación escénica, que é a exploración da música e o son na escena, non? Ao final, a música, a voz, o son, son elementos como moi constructores de experiencias compartidas, non? O sea, sabemos que os concertos sempre son lugares nos que nos sentimos como moi xuntas, non? Moi xuntos. E hai creacións que están como facendo un, sí, digamos, un especial foco, non, nestes asuntos. E aí traemos pois pezas como, pois, por exemplo, como Mercedes Maiseu, non, que ese encontro feliz entre dúas grandísimas artistas nosas como Janet Novas, non, a coreógrafa Belén Janet Novas, e a música Mercedes Peón. E ademais este é un espectáculo, a mí me gusta tamén poñer a facer aquí un apunte, non? E é que Mercedes Maiseu ven a despedirse en Rivadavia. Que quero decir con isto? É un espectáculo que xa leva varios anos e que, bueno, falando con Janet e un pouco lanzando yo o convite de vir este ano a Rivadavia, ela tamén nos dicía, gustaríame que pechar este espectáculo que foi tan importante para nós, pois nun escenario querido, non? E isto tamén é importante porque nos abre unha reflexión sobre a propia vida dos espectáculos, non? É dicir, son importantes as estreas, evidentemente, pero tamén é importante como nos despedimos dunha peza. E esta vai ser a última ocasión, así que convidar a todo o mundo a que veña o día 18, o sábado 18, a ver Mercedes Maiseu, porque é un espectáculo, eso, que pura vibración, que eso sí que é tremendamente movilizador, o seu ritmo, o nivel de escoita que propón, bueno, de emoción. Eu creo que é unha peza fantástica que convidar a Viravela. Y también dentro de esta exploración de la música, por ejemplo, tenemos Roland Mon Amour, que é un monodrama, como é la ochama da creadora galega Cris Balboa, que en este caso pois aborda dende a música electrónica e humor pois toda unha historia e toda unha reflexión sobre que significa ser artista contemporánea hoxe en Galicia. E bueno, ademais é a primeira vez que se presenta o traballo artístico de Cris Balboa na mostra, e para nós tamén era importante que estivera con nós. Está con nós o día 25, e tamén o 25, día de peche, está a creadora Paula Quintana, de Canarias, coreógrafa bailarina excelente que mistura flamenco contemporáneo e todo tipo de estilos, e ela ven, por exemplo, a facer un solo de danza cun coro de voces en directo. O sea, que vemos aquí como, bueno, a música como Mercedes Peón, unhas voces en coro ou a música electrónica, todo isto misturándose co teatro e coa danza e coa escena, non? Estas son as liñas das propostas que traemos este ano e que esperamos que tamén nos movilicen a ese encontro, non? A ese estar celebrando que a forza do teatro.
0: Para rematar, Sabela, onde podemos atopar a información polo miúdo do programa e acceder ás entradas?
1: Claro que sí, pois en mitrivadavia.gal, na nosa página web, tamén en redes mitrivadavia, nos nosos perfis, xa estamos dando toda a información. Sí que me gustaría apuntar algo que nos fai ilusión poder dicirlo este ano, e é que temos por primeira vez un programa accesible en lingua de signos e audiodescripción. Imos ter 4 espectáculos no castelo e tamén a propio acto de apertura e inauguración con a lectura dramatizada de Lo Máis Teatro tamén en lingua de signos, e toda esta información está tamén na página web. É un primeiro paso, temos que seguir avanzando neste camiño de un festival accesible para todos, para todas, pero aí estamos, iniciando tamén como unha novidade importante este ano pois ese camiño da accesibilidade.
0: Que sexa un éxito, grazas por estar con nos, Sabela.
1: Grazas a vos.
0: Sabela Mendoza, directora desa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que na súa 42ª edición comeza xa o vindeiro venres. Facemos un mínimo alto antes de buscar en tempo gastronómico do noso Furancho outro evento gastronómico, obviamente, a Festa da Vieira de Cambados.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré,

0: Estamos agora en Cambados. O xoves comezará a 22ª Festa da Vieira. Con nos, o patrón maior desta localidade, Alejandro Pérez Piñeiro. Alejandro, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Un saludinho a todos.
0: Un ano máis con esta festa gastronómica. Con que novedades nesta edición?
1: Bueno, pois nesta edición, no que se refiere ao aspecto gastronómico, a principal novedad que temos é que este ano vamos a meter a empanada de Vieira este ano, pois que sempre facemos a empanada de Bolandeira, que sempre facemos a empanada de Vieira, pero bueno, este ano que tuvemos por todos ben conocido é que este ano en Vieira hubo pouca, este ano tuvemos moitos episodios de toxina, entonces desde a planta de Porto de Cambados, pouquiña Vieira podemos traballar, temos 30 toneladas, bueno, eso para unha planta como Cambados que solemos traballar entre 80 e 90, pois pues, é moi pouquiña, entonces bueno, pues vamos a dar salida tamén a parte da Bolandeira que comercializamos, entonces este ano pues a empanada vamos a facer con Bolandeira.
0: Bueno, que tamén está moi rica,
1: moi rica. Hai xente de feito que lle gusta máis a empanada de Bolandeira que a empanada de Vieira. É un sabor un poquinho máis fuerte, pero bueno, hai xente que lle gusta, bueno, Cambados toda a vida se fixo tanto empanada de Bolandeira como de Vieira. Adeptos polos dous lados. Pois esa é a principal novedade que hai no que son as elaboracións gastronómicas nesta xornada.
0: Bueno, xa o comentábanos o convidado. Entendo que o inverno tan chuvioso, tanta auga foi ao final o motivo de esa baixada da producción de Vieira, Alejandro.
1: Levamos uns anos que, bueno, como todo mundo xa conoce, levamos uns anos de 23-24 que levamos uns invernos moi fuertes, moita agua dulce, no que son nas interior, no interior da ría. Si temos detectado, sobre todo cando as poucas xornadas que podemos traballar, pero bueno, tanto ano pasado como estas, que sobre todo nos sitios de pouca auga, pues, sobre todo aí no interior da ría, si se ve un marisco morto. Es decir, que na Vieira tamén afectou, unos tamén o notamos aquí, sobre todo nas zonas de traballo aquí, o que son nas zonas aquí en frente a Tragove, que son o porto de Tragove, aquí na zona 4, que son unha das zonas máis ricas que a abundancia da Vieira, pero bueno, por xa digo, os temas dos temporales que levamos en estes últimos invernos, pois eso, baixou a producción de Vieira. Este ano sobre todo, que foi o que máis influiu, foi que solo tuvemos unha semana para poder traballar por tema da toxina, sabes? Sí, sí. 4 ou 5 intentos que se fixeron de reabrir a campaña deron mal porque os niveles eran superiores ao máximo legal permitido. Entonces, bueno, pois a nos pasou este detalle. Ferrol tamén temos datos de que tamén lle pasou parecido, que non poderon nin siquiera abrir, con xon varios intentos que quixeron facer. E o único sitio este ano onde se pudo extraer unha pouca vieira, pois foi na zona de Cangas. Xa chego, é unha semana que abrimos aquí en Cambados.
0: Bueno, ademais desa empanada de Bolandeira, Alejandro, que outras especialidades vanse servir e a que prezo?
1: Bueno, pois o que a empanada é o arroz meloso, que o arroz meloso pois, tamén leva marisco, sobre todo leva tamén Bolandeira, o facemos con Bolandeira, que tamén lle dá un sabor moi especial. Esas dúas elaboracións son a 6 euros a ración, e despois a vieira ao forno e a vieira en salsa crocante, pois esas son a 5 euros. Son os precios que xa tiñamos o ano pasado, que tuvemos tamén xa na primeira edición, desde que nos organizamos a festa. Entonces xa chego que a única diferencia desta edición coas edicións anteriores é que a empanada, pois este ano a vamos a facer con Bolandeira, e aparte que é un producto que nos na lonxa cada ano temos máis salida. A planta de Bolandeira a planta que temos en Cambados, onde se suele traballar a vieira e a Bolandeira, pois este ano pois incrementamos bastante o que foron as ventas de Bolandeira. O ano pasado, pois, por decir así, números globales, que decir que o número exacto non sabemos, pero por polo número de palés que sí que conseguimos sacar ao mercado. Pois o ano pasado fixemos vendemos alrededor de 500 caixas, que leva cada caixa sobre 25 ou 30 bandeixas. Este ano, pois, os 20 palés, que, bueno, en teoría, se cerca de 1000 caixas que temos de volandeira, pois, prácticamente xa temos tamén toda encargada. Entonces, é un producto que de ano a ano estamos vendo que van aumentando as ventas.
0: Cal é a diferencia entre volandeira e zamburiña? Porque hai un certo debate, non, culinario sobre este asunto, e ás veces o consumidor non distingue moi ben. De feito, agora hai que denominar como viena do Pacífico, non? Hai tamén esa nova normativa para que a xente saiba exactamente o que come, non, Alejandro?
1: Efectivamente, hai un pequeno lío por definirlo así, é que moitos restaurantes traballan coa vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico que ten é, pois, que a concha un poquinho máis grande, é o que a vieira en sí é de un poquinho, dun tamaño un poquinho máis grande que a nosa, pero claro, unha vieira, o noso é volandeira. E a diferencia entre a volandeira e a zamuriña, nos, por exemplo, este ano aquí, que xa se facía anos que tamén non se vía, tuvemos bastante zamuriña, o que suele ser aquí nas capturas así que se poden chamar accidentales. Non temos un banco natural definido, que decir que temos varias zonas onde se captura zamuriña, pero non son grandes bancos para sacar grandes cantidades. Pero bueno, dentro do que era as capturas que solía haber nestes últimos anos, pois este ano si foi un ano bo tamén aquí de zamuriña na nosa ría, e a principal característica que hai, pois é que a volandeira, na parte de atrás, nas tapas, onde se une, pois acaba en dous picos, e a zamuriña ten un pico solo, uh-huh. E faise un poquinho máis redonda. Uh-huh. Esa é a principal característica para diferenciar o que é unha volandeira dunha zamuriña.
0: Que as dúas están moi boas, pero que efectivamente cando pidamos a unha que nos den esa, e cando pidamos a outra que nos den a outra, non? Para evitar as confusións, claro. Sí, sí.
1: A verdade é que este ano, pois, un incremento que tuvemos das ventas un pouquiño foi porque tamén por parte dos restauradores pois nos se puxeron en contacto con nós, porque eles tamén queren diferenciar cal é unha volandeira, unha zamuriña ou unha vieira do Pacífico, porque bueno, parece ser que a inspección pois si está facendo o traballo de que cada producto este ben etiquetado. Entonces, bueno, pues una de las principales, un dos principales, por lo que se empezó a vender un poquillo más, no es solo por eso, sino digo, porque también se está demandando más, la gente está empezando a descubrir este producto, sobre todo pues en otras comodidades, pero un dos principales también reclamos porque se comenzó a vender un poquillo más, pues también es porque los hosteleros pues quieren tener bien definido que cada producto.
0: Ajá. Bueno, voltando ao evento, Alejandro, 4 días, onde misturase o gastronómico coa música, coa festa, haberá show cookings. Bueno, que destacamos do programa destes 4 días de festa na Vieira de Cambados?
1: Bueno, es decir, o que máis chama a atención a xente que vende fora é o tema do show cookings, as celebracións, non que se fan. Entonces, bueno, quer dizer, temos tres show cookings. O viernes temos un show cooking que o vai a presentar a Escola Obradoiro da Hostelería do Salnés, que todo se fai ali na Casa da Calzada, ali ao lado da carpa, por situálo ben casi ali ao lado do parador de turismo de Cambados. Entonces, bueno, pues ese o que se show cooking é o viernes. O sábado estaría tamén Miguel Mosteiro, que o cociñeiro que fai as elaboracións na carpa, que ven colaborando con nós xa nestas últimas edicións. E o domingo, pois, temos ao gañador do que son o Talento Vai Abril, que é unha das marcas que nos promociona tamén na festa. Entonces esos 3 días temos o show cookings, e despois unha cousa tamén que a xente nos agradece, nos lo di moitas veces, pois a elaboración do producto en fresco, sabes? Hai moitas festas gastronómicas que os produtos xa están feitos de días anteriores, entonces nos a diferencia que ali se cociña todo menos ao momento, menos a empanar, que a empanada pues se fai a noite anterior, non? pero que despois é a elaboración do que son as vieiras e o arroz, pois se fai en cociña ali. Bueno, é unha das cousas que a xente pois, nos agradece que o produto que este quente, que sea elaborado no momento, produto fresco, entonces bueno, pois tamén é algo que xa chego, que desde a xente nos agradece.
0: Non é para menos. Sí. Como é o perfil do visitante e onde estará exactamente localizada carpas, ese evento para que a xente teña toda a información exacta a hora de chegar en Chef e poderse gozar de todo o que ofreceu o programa.
1: O que é a situación da carpa? A carpa pues, está no Paseo da Calzada, que si alguna vez alguén estuvo aquí por Cambaos, pues, está situado xusto no centro do pueblo. Máis concretamente está ao lado do parador de turismo, que bueno, que un emblema do turismo daqui da comarca, de toda Galicia, que é o parador de Cambados. Bueno, é moi fácil de localizar, é dicir, solo chegar ao centro do pueblo, pois xa todo o mundo vai a ver a carpa ali, bueno, pois no Paseo da Calzada. Bueno, xa digo, desde que se está organizando a festa aquí en estes últimos anos, se ve un incremento de ano a ano pois da xente que ven do exterior, xente tamén daqui do pueblo, da zona. E bueno, estamos contentos no que nestas últimas jornadas as asistencias que hubo durante as xornadas da festa de ano a ano, pois vamos crecendo un pouquiño. Bueno, si este ano, digo así, no plan humilde, si conseguimos sacar os números do ano que ven ou do ano pasado, no que a xente que pasou pola carpa e no que son as racións que se venderon e todo, pois bueno, contentos porque bueno, tamén o ano pasado se dou a circunstancia que algúns días coincidiron en días festivos e tamén eso axuda que a xente pois tamén poida poida acercarse.
0: Bueno, pois é sempre moi grato achegarse ata a capital dos Salnés, ata Cambados, pois con máis motivo cando se celebra un evento gastronómico de tanto nivel como é a festa da Vieira, 4 días a vindeira semana dende xoves a domingo, onde haberá tamén música. Digo isto, Alejandro, porque se me permites, sí. Vou rematar a entrevista escoitando un deses grupos que actuará en concreto o venres, El Cuarto Sentido,
1: e tamén temos un gran concerto domingo pola noite para clausurar as festas que de Óscar Ibáñez de Tribo, un gaiteiro de, bueno, pues de moito moito prestixio a nivel nacional e internacional. É a segunda vez que actúa xa aquí en Cambaos, porque o primeiro ano que actuou pois lle gustou moito a xente, a verdade que foi unha sorpresa. E despois, bueno, xa te digo, temos tanto nas sesións vermús como todas as noites temos grupos amenizando, pois eso, que a sesión vermú desde o viernes, sábado e domingo. Xa chego, pois tamén varios grupos polas noites nas verbenas tocando ali na carpa tamén en directo.
0: Non hai festa sin música, e con música pechamos agradecéndolle o noso convidado, o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro, que estivera con nós, que lle dera conta a audiencia de Radio Voz de todo o que trae esta 22ª edición da festa da Vieira de Cambados. Alejandro, moitísimas grazas.
1: Pues nada, un saludinho, invito vos a todos a que para o próximo fin de semana vos acerquedes a Cambados, e aquí vos estaremos esperando. Un saludo, gracias a todos.

0: hablar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:48 minutos. Hoxe miramos o Congreso dos Deputados, pero tamén as estacións de trens de Galicia e as vías de trens de Galicia con este regueiro de incidencias que estamos a sufrir a última semana con, bueno, pois aproximadamente 48 horas de problemas derivados de ese erro nunha catenaria, de ese fallo nunha catenaria no Irixo. Todo isto levou os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados a solicitar a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente. Queren que dé explicacións ante as incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia na liña de alta velocidade de ata Madrid. Está con nos un destes deputados, Celso Delgado. Que tal? Como está? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Falan vostedes de que isto xa non son cuestións esporádicas, senón que se convertiu xa nun mal endémico.
1: Pois sí, o sea, todos somos razonables, podemos entender que un tren poda averiarse o que unha infraestructura, unha liña, teña un determinado problema. Ninguén pode decir que eso non pode ocorrer. A cuestión é que unha reiteración semanal, case diaria, de incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia, en a rede que nos comunica por alta velocidade con Madrid, agás outras liñas. E unhas veces, pois, ven derivada de problemas de que se cae a catenaria, outras veces de que o pantógrafo do tren, como sucedeu o día 8 de xullo, se engancha ca catenaria e se cae, outras veces son trenes que inexplicablemente se quedan parados, pois, en viaductos ou en lugares de vía única, como suele ocurrir aquí en Ourense, a altura do cambiador de Ancho de Tabodera, onde existe un tramo de vía única e constituye un auténtico tapón. Todas estas cuestións pues son reiteradas, repetidas, e nos fai pensar que non se están a respetar ni a ser escrupulosos cos protocolos que se establecen para o mantemento tanto das liñas como para o mantemento da infraestructura rodante dos trenes que opera Renfe. E o que estamos a facer, pois, con esta iniciativa, os deputados galegos no Congreso do Partido Popular, pois, pedir explicacións e exigir solucións. Nos facemos eco do clamor social, vos, os medios de comunicación, as emisoras, os digitais, a prensa escrita, e que un regueiro diario de queixas de cidadáns que, ademais, diante destes feitos, pois non están a recibir ni a información ni o transporte alternativo que merecen. As estacións están, como é o caso da estación de Ourense, nas que aínda non se remataron as obras de modernización, e cando ocorre isto están ateigadas de público, hai unhas temperaturas excesivas, ás veces non funciona a megafonía, en fin, estamos seriamente preocupados e por iso plantexamos estas iniciativas.
0: Claro, porque o que ocurriu a semana pasada, que ten que ver precisamente coa catenaria, co pantógrafo, hai que lembrar que o ano pasado falouse da necesidade, bueno, pois, de facer precisamente distintas actuacións por parte do Ministerio, precisamente para evitar algo que é bastante habitual, os fallos na catenaria. Pero destes plans nada se sabe.
1: Pois efectivamente, está claro que non se aplican todos os medios que serían necesarios e que cando sucede unha avería, pois a resposta, o tempo de resposta para solucionala, pois é demasiado elevado, non? Outras veces son fallos nos sistemas de telecomunicacións, outras veces pois aduce que de repente a liña quedouse sin suministro, achacando a empresa suministradora. A empresa suministradora di que non é cousa deles, pero en definitiva pois a xente queda atrapada no interior dos trenes, pois sin agua, ás veces se quedan tamén sin aire acondicionado, porque o tren perde enerxía e, polo tanto, non pode alimentar os motores do aire acondicionado. E claro, pois isto é a problemática derivada de eso. E logo está asociado, o sea, os retrasos, que xa son máis que... eu son usuario da liña de alta velocidade semanal, pola miña condición de parlamentario, teria que viaxar a Madrid. A xente xa non pide, fíxense a onde estamos chegando, que os trenes sexan puntuais. O que pide é que os trenes cheguen, que é un pouco lamentable. O sea, todos damos a por descontado que o noso tren vai a chegar con 20, media hora, 45 minutos de retraso. E ás veces nos queixamos de eso porque por fin chegamos. Este o estado no que realmente se está topando. E os que queremos, e creemos no ferrocarril, e creemos que realmente para Galicia chegar a alta velocidade foi un gran logro e que estamos mil veces mellor que antes de que chegase a alta velocidade, lamentamos moitísimo que de aquí a, non sei, 4 ou 5 anos este producindo unha fortísima degradación do servizo ferroviario, polo que acabo de explicar, e ademais non sou exclusivo de Galicia, pois que escoitamos o que está a pasar en Cataluña, escoitamos o que está a pasar nas conexións con Andalucía, e realmente existe unha gran preocupación, e por eso nos pedimos ao ministro Óscar Puente, que é o responsable dese ministerio, aínda que ás veces o vemos máis metido en fregados e en polémicas e en discusións alleas por completo o seu departamento, pois siga dicindo de unha maneira increíble que estamos no mellor momento do ferroviario da nosa historia. Isto non se compadece realmente co que está a pasar. E por eso pedimos solucións.
0: Claro, porque falaba usted, por exemplo, de esa conexión con alta velocidade, que efectivamente antes non tiñamos e agora podemos facer esas viaxes entre pois Santiago ou Ourense ou Vigo e A Coruña con alta velocidade, con unha conexión que realmente está moi ben, unha reducción de horas importantísima, pero isto non quita a que esa situación de retrasos que son prácticamente diarios se padeza incluso en situacións na que non existen incidencias destas características. É dicir, por exemplo, usted, como dicía, utiliza o tren habitualmente para viaxar entre Galicia e Madrid pola súa condición de deputado. Que explicacións selles dan? Porque hai moitos usuarios que din que o problema, ademais da incomodidade de ter un retraso, etcétera, é que non hai explicacións por parte de Renfe.
1: As explicacións son xa protocolarias. Escoitamos con normalidade xa, este tren circula pola megafonía interior. Este tren circula con 15, con 20, con 30 minutos por incidencia técnica ou por operativa de servicio, ou quedamos detidos pois por cruzamento de trenes, ou porque pois existe unha limitación temporal de velocidade que aparecen e desaparecen, están previstas no regulamento ferroviario cando hai algo que a motiva, ¿no? Eso hai unos meses eran limitacións que eran casi permanentes de velocidade, non temporais de velocidade. E estas son as explicacións que se dan, e ás veces, pois, cando o tren queda averiado, aí está o problema, porque apenas se dan explicacións e apenas se plantean alternativas. Entón, en fin, todos os que viaxamos nos trenes vemos que viaxa un público variopinto, hai moitísimo turista, hai moitísimas familias que están de vacacións, as familias viaxan, como é lógico normal, cos seus nenos, cos seus maiores, e claro, cando se producen estos acontecimentos, pois ao interior dos trenes hai nerviosismo, hai preocupación, algunhas veces mesmo hai crispación, ¿no? Entón, a ver, hai que reforzar atención ao servizo ferroviario, tanto desde a operación de Renfe como desde Galicia. Ademais, no caso de Galicia temos unha circunstancia que Galicia está servida en réximen de monopolio, porque non existe outras compañías ferroviarias que operan en Galicia. Eso ten que ver ca diferencia de ancho de vía que temos ata Ourense despois de Ourense. Hasta Ourense ancho internacional, despois de Ourense ancho ibérico. E eso existe trenes de rodadura desplazable. En Irio, ni Adifos teñen na súa frota este tipo de trenes. Entonces, non existe esa competencia pues, que permitiría que outros usuarios pues, colleran outro tren, ¿no? Entón, a Galiza realmente debería darse unha... cando digo Galicia, digo corredor noroeste, o que ven Zamora e todo isto, debía darse pues, unha atención maior da que se está dicindo. E despois, cando se piden explicacións, a Xunta de Galicia está facendo unha labor, non é a súa responsabilidade, pero si a súa obriga estar pendente de como é a mobilidade dos galegos, non? E está exixindo explicacións e pedindo reunións con o Ministerio, non recibe, o xa único que recibe é a calada por resposta, non nos parece ni medio normal eso, vamos.
0: En catas ocasións plantexeron vostedes dende o Grupo Partido Popular preguntas destas características ao Ministerio?
1: Pois constantemente, que hai unha reiteración, pois eu diría, bimestral ou trimestral, e mesmo temos aprobado no Congreso dos Deputados, e mesmo na Lei de Mobilidade Sostible, que é unha lei que foi aprobada hai xa un ano, a instancias do Partido Popular incorporáronse varias emendas. Unha dela, por exemplo, era recuperar os tempos que existían antes para que cuando exista un retraso o viaxeiro se sea indemnizado. Se pedía que se presentara un plan de mantemento pues que diera respuesta a las incidencias que estaban planteándose en toda España. En fin, se plantearon un conjunto de una auditoría mesmo de cantas, limitaciones temporales de velocidad existían en la red ferroviaria y qué alternativas se iban a implantar para solucionarlas. En fin, y todos estos eran mandatos incluidos en una ley, no se están a cumplir, o sea que, en fin, sabemos que es un tema complejo o ferroviario, sí, no podemos negar que son moitos os trenes que circulan, non podemos negar, pero o servizo que se está dando está moi longe do que existía hai unos anos, onde a xente sabía que cando se montaba nun tren tiña todas as posibilidades de chegar e de chegar cumprindo basicamente o horario comprometido e ademais un horario polo que está pagando, porque a xente paga billetes, por certo, con unos precios que deberían ser máis económicos e lóxicamente ten dereito a exigir un servizo que non se lle está a dar.
0: Pues así rematamos. Celso Holgado, deputado do Partido Popular Galicia, no Congreso dos Deputados. Moitísimas grazas por estar con nos. Bo día.
1: Bo día.
0: Son casi as 9. Chegamos así ao final deste tempo de radio Despierta Galicia. De seguido chegan novos contidos e compañeiros. Mañá volvemos a 7 en punto con más noticias aquí en Radio Voz. Gracias por estar ahí.

0: pues efectivamente, aleluya, seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval y Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa,
1: ¿eh?
0: Pues sí, siente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, y a verdade que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que una de las cosas que más debo agradecer, que me toca agradecer a todo equipo de artistas do festival, es a generosidad con que camiñan y se mueven por Galicia aceptando un festival que es un poco diferente en ese sentido. No es un festival del artista que sube al escenario, actúa, baixa, no. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, é por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia, por lo tanto, non é dobrete, tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que terlo todo montado de maneira tal que si non estás, e pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, no sé si hubo alguna primera vez para algún, porque creo que todos ya están más que institucionalizados.
1: A ver, para los galegos no, pero para los de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que es como xa galego, pero para los demás foi a primeira vez. Y bueno, marcharon, los comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exixente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lleve uñas con unha historia baladí, ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, personas que participaron, supongo que ainda pues está desfacendo esos números. O certo é que a gran mayoría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir alguna o pospoñela por a chuvia o que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente nin faltou ilusión.
1: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río. Nos siempre no festival tenemos mantas para cuando fai frío, que hay que decir que a primera noite do festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entonces ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente siempre en Atlántica tenemos o plan B por se chove, porque é algo más normal en Galicia, pero é algo que también tenemos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller también espacios patrimoniales que siempre teñan sombra, ¿no? Porque la verdad es que hay algún dos castros, dos sitios que parecemos así, ¿sabes? Como as vacas, ¿no? Todas ahí, todas arrumadiñas, sí, ahí debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. Y sí que es cierto que fixemos cambios, principalmente por la saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, esto pasámoslo unha hora máis tarde, esto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero también en algún caso puede generar alguna complicación, como nos pasó, y pedimos disculpas, pues de gente que llegó cuando ya, o que empezaba más tarde, o por tanto, bueno, eso es algo que tenemos que tomar nota, en la avaliación, evidentemente, dejaremos registrado de caravano, pero malía eso. No tengo ainda números porque no me da cabeza. Eu supoño que, por lógica, tenemos que haber aumentado, más que nada porque tenemos moitas máis sedes este año. Pero para nos en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nos non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa, bueno, pues esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica, pues, non chega así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pois toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que te difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que es preciosísima, o que pintou en directo. Queda, pues, a avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro, pues, xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e, mentre andábamos polo país, íamos falando coa xente, que xa a propia xente, para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, isto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, ¿eh? O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, ¿eh? Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden facer algúns importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequena
1: sí,
0: Sole que sí. Felloza que estaba todo día buscando datos aí no baúl da súa aboa e da súa nai. Aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cousas que non se esquecen, fácilmente.
1: Oh, gracias, moitas gracias. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas, todos deixaron moitísimo cariño para ti, para a xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei te falar na radio, e eso realmente pues da moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade, e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta, e grazas.
1: Outra para ti, grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré,

0: 10:41, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajiao tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en Camiño, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa, porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior, salud mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquiño de todo. Robert López Cajiao, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que ya rizamos un poco el rizo, ¿no? Porque hay teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese, exactamente 5 minutos. Esta cerimonia de gaivotas se celebrará os xoves, aparte disso vai haber talleres, e por suposto moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, é con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entonces, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues si vais a facer pues, unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pues é un fastidio, pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entonces, se toca choiva, pues tocará, se toca sol, pues tocará. Eu creo que non van tocar seguro temperaturas extremas, eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no, pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrese e miñesco, cual supoño que ten que ver, pero Miño un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, cómese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, ¿no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, porque me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do Concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo bueno, e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblecinho pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entonces, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pues xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para mayores de 15 años, pongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que foi unha das cousas que me chamou a atención. É máis, xudaría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as, porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza, escoitando esta xente que non é o normal, ¿no? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis, que tamén está a parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, sí, creo que tamén ten, sí, él, sí, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés, teñen o seu taller, bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdad que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar, a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cousas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros e demais, enseguida nos metemos en outros aspectos porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu, cando iba polo mundo, eu decía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pobleciño pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, e máis cousas, pues dixenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. A recordo a frase que me dixo foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a diferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues máis empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso pues ahora pues ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos, que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición, que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa sí, se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que ao mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro pues, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. E bueno, ao final este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues bueno, sí, pues aí están. Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa.
1: Ainda nos queda, vos hecho contara daqui ao xoves, ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión e desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: Cada edición, con vos é o primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois a ver onde aparcamos, cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén pois de institucional, etcétera,
1: sí, etcétera. Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente pues que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
1: Ojalá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdad de que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. eu nunca tal vin, O sea, digo yo en serio que estuve en los dos últimos años nesta feira da Plic de Carballo, da Plaza dos Libros. Este ano foi increíble, unhas hordas de xente, unhas cantidades increíbles, momentos de non poder, de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pois isto é unha alegría, unha alegría tremenda, e tamén isto tamén, polo ben que se fan as cousas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai tamén pois un programa increíble, que neste caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse, son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, si pode ir a todo, mellor.
1: Claro, claro, se poden ir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa montada, vamos a ter charlas todo o venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
0: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, ¿no?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias, a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: Bueno, pues pues nada, escuchábamos esas quejas lógicas, además, de los vecinos de As Conchas. Bueno, todavía seguimos sin entender. Hay tantas cosas que no entendemos y que comentamos cada día y que, bueno, algún día a lo mejor nos dan el intelecto suficiente como para comprender y entender por qué pasan ciertas cosas. Pero bueno, que seguimos aquí en Voces de Urense y miren, hoy es lunes, ¿verdad? Y por lo tanto, los lunes, ¿qué hay? Efectivamente, ya se lo hemos comentado en el avance informativo, Xunta de Gobierno, la Diputación Provincial, y después de la Xunta de Gobierno, normalmente comparecencia ante los medios del presidente provincial. Y después de dar cuenta de lo acordado en Xunta, pues abierto el presidente provincial a preguntas de la prensa. En el día de hoy se le preguntaba por esos trabajos de ese escombro en Abouza que ya anunciamos la pasada semana que iban a finalizar. Pues en esta semana, parece que sí, parece que todo apunta que se va a desescombrar toda esa zona que fue castigada duramente con las riadas de hace menos de un mes. Esto es lo que decía al respecto Luis Menor.
1: Sí, efectivamente, o venres estaban os traballos, como saben, a Deputación, empezo por aquí. Bueno, igual que nos tocou o noso caso no vertedoiro da rúa no seu momento, pois tocou nos liderar como institución, en coordinación ca Xunta, por suposto, co concello, obviamente, pero neste caso, pois quen tenga responsabilidade económica é a Diputación e a Xunta, Xunta e a Diputación, pero que nos tocou liderar os traballos foi a Deputación. Ben, efectivamente, puxémonos, en canto isto estuvo claro, mas a obra e o venres pasado estaba 80%. Temos que decir que efectivamente no desenvolvemento dos traballos atopámonos con que por unha parte foi maior, había unha maior cantidad de escombros cos que inicialmente se habían pensado ou se habían calculado. Eso significou que tuviéramos que incrementar os medios, porque ao final son 3.000, alrededor de 3.000 metros cúbicos e máis de 230 camións os que hai que retirar. Con ese incremento dos medios, esperemos que este 14 de xullo, en un mércores, debería quedar rematado a Bouza. E despois iríamos para Pixeiros, en donde os traballos estimanse en un total de 3 días. Co cual aí son bastante máis reducido e quedaría, en definitiva, nesta semana, pues, solventado todo este problema, todo este tema, vale? Así que isto quedaría tamén terminado. Eu quero poñer de manifesto efectivamente ese traballo que nos levamos a cabo desde o principio, porque nós aí tiñamos dúas liñas de intervención. Por unha parte, a liña de intervención propia, xa que no caso da Bouza, a Bouza ten xustamente a partir da Bouza hai un tramo de carretera de estrada provincial que é a nosa competencia e que temos que repararnos na súa totalidade, pero nesa primeira intervención xa lle demos acceso a Bouza, a Pixeiro e os demás povos. Ese acceso que necesitaron. Entón, ese acceso xa foi garantido. Despois viña as labores de Sentullo, sobre todo no caso da Bouza, e tamén Pixeiros en menor medida, e que finalmente asumimos como propio, fixemos un cargo a Traxa, neste caso como medio propio da Diputación, e bueno, pues estamos a piques, eu creo, nesta semana quedará definitivamente solventado esa actividade.
0: También le comentábamos en el adelanto informativo que hoy se iba a presentar ese balance del Sportou, esa acción que está desarrollando la Diputación para apoyar precisamente e incentivar la exportación en nuestra provincia. Se le pidió una primera valoración, se debe estar presentando ahora en estos momentos, sobre Sportou, comentó esto el presidente provincial.
1: Sportou, vamos a ver, saben que Sportou é un esta institución dende sempre, pero eu creo que nos últimos anos, volvo a reiterar, probablemente por a condición de que tanto o presidente como neste caso a vicepresidenta tamén sexamos alcaldes de concellos con parques, con polígonos e parques empresariais, sabemos que é esencial absolutamente a actividade industrial, non? E dentro da actividade industrial, para fixar poboación, para crear riqueza, para en definitiva avanzar dentro desta actividade, apoio á actividade está apoio a CEO e apoio ao programa Exportou, apoio de programa, do programa de exportación. Hoxe vamos a presentar un balance, se me permite, vamos a facer ali o balance, os datos, non nos quero reventar aquí, lógicamente, pero é un balance altamente satisfactorio sobre ese grado de internacionalización que están adquirindo as nosas empresas, en donde, pues, bueno, pues, dende a institución, o que facemos é axudar esa labor de promoción, esa labor de exportación, que é absolutamente necesaria nunha economía globalizada como a que nos toca vivir. Así que os datos concretos teñen ali, pero vamos, a liña de colaboración é altamente satisfactoria e, por lo tanto, eso nos incide a que sabemos que por a vía de exportación hai aumento de actividade económica nas nosas empresas e, por lo tanto, ampliacións, por lo tanto, melloras, e eso é do que vamos a seguir falando.
0: Y hubo preguntas también relativas a esa información que parece que se va a fiscalizar al Ayuntamiento de Ourense por algunas irregularidades. Como es lógico, se le preguntaba al presidente provincial también sobre esta posibilidad y esto era lo que respondía.
1: Da intervención, do nivel de intervención, eu que coñezo é, pois, un pouco o que coñecemos todos a xestión económica do concello, e a xestión económica do concello, que eu non digo, porque hai cousas que ao mellor en algún momento tamén se malinterpretan. Por exemplo, hai quen di que ten que o concello está en quiebra, que ten deudas. Eu creo que non é o caso, pero outra cousa bueno, dos datos que coñecemos, vamos, os datos que se coñecen, non? Porque hai un remanente importante, en definitiva, hai un orzamento, un remanente importante, e en definitiva non creo que sea o caso. Outra cousa é xestión económica, evidentemente. Non é o mesmo ter orzamentos que non os ter, non é o mesmo ter a conta liquidada que non os ter, non é o mesmo ter modificación de crédito con cargos ao remanente que non os ter, non é o mesmo pagarlle os proveedores en tempo e forma a non pagar e invitarlos a que vayan o xulgado a reclamar, o cual é algo absolutamente anormal, vamos, eso é algo absolutamente anormal. Un suministro, unha obra que se contrate por parte dunha entidade debe ser satisfeita por ela, non enviar o proveedor do servicio ou o constructor da obra o xulgado a que reclame o pago da mesma. A mí pareceme, bom, o fracaso da administración, lógicamente, o fracaso da administración, esa é a palabra, non? Evidentemente, se eu teño que mandar a alguien ao xulgado que cobre unha deuda que eu genero con eles, obviamente estou fracasando como administración. Despois no funcionamento, pois xa digo, trátase de unha investigación en principio do Consello de Contas, pode corresponder evidentemente a unha investigación ou a unha labor de control, mellor dito, que de investigación de control ordinario que se fai por parte do Consello de Contas, ou pode obedecer a algunha cuestión que a mí se me escapa. Neste momento xa non me vou a pronunciar sobre a razón porque non así. Entonces, o que sí é certo é que a xestión do concello en materia económica dende fora, digamos que cando menos non é moi ortodoxa.
0: Y por último, Luis Menor hizo referencia, bueno, pues a lo que ha sido, por desgracia, el centro de atención informativa en los últimos días aquí en este país, esos incendios en Almería, esos incendios en la zona de los Gallardos, que bueno, que ya lo saben perfectamente, parece que ya está todo estabilizado y controlado, pero claro, para llegar ahí, pues se han tenido que perder 13 vidas en ese incendio. Quiso recordarlo el presidente provincial y también quiso hacer un llamamiento. Estamos en tiempos peligrosos y esto fue lo que pedía y solicitaba el presidente provincial Luis Menor.
1: Eu quero facer unha chamada en un momento moi importante. Primeiro, evidentemente, volvo a reiterar a miña solidaridade, lógicamente, a nosa solidaridade, que eu creo que é de toda a provincia de Ourense, con este territorio, con estas persoas, cos familiares destas persoas falecidas, con Andalucía en xeral. Pero tamén quero facer unha chamada de responsabilidade, de colaboración. Volvemos a estar nun verán complicado, nun verán en donde, obviamente, pois volve a haber moita biomasa, porque aquí está a nosa terra como é. E obviamente, en nada, cas chuvias, co clima que temos aquí, e ca capacidade de rexeneración, pois volvemos a ter situacións de risco. É certo que se está traballando na prevención e na preservación, sobre todo dos contornos das poboacións, para minimizar ese risco, pero tamén é certo que o risco está aí e que non o podemos evitar. Entonces, eu creo que é fundamental, absolutamente fundamental, facer esa chamada a unha cuestión que é importante. Primeiro, a responsabilidade de todos. A responsabilidade de todos que é administracións, na parte que nos toca, exercita nosas funcións, intentámoslo facer, como concellos, como xunta, intentando ter limpos espacios públicos e preservar, evidentemente, todas estas, eliminar ou minimizar esta situación de risco. Tamén chamamos os donos, ao final, porque a propiedade privada, en moitos casos, son os donos os que non limpan e deben facer tamén ese exercicio de responsabilidade que, obviamente, lles corresponde. E tamén, sobre todo, e aí te remato con isto, hai unha cuestión que é moi importante: un incendio atrapado a tempo quedase nun conato, e iso é moi importante, porque nós vemos que moitas veces hai incendios que xurden incluso, pois eso, de accidentes, que si un rayo, que si unha catenaria, que si nun desbroce, a pesar de que se utilizan, si se atrapan a tempo, efectivamente se actúan, pois a verdade é que quedan en conatos, e se non, pues a verdade é que se podan descontrolar e terminar en incendios, pues nunca, como este ou como os que vivimos aquí. Eu por eso tamén chamo a responsabilidade, remato con isto, chamando a responsabilidade de nosa, de que cando vexamos un incendio, evidentemente avisemos o máis rápido posible os servicios de emerxencia, neste caso o 112 ou 0 o 112 fundamentalmente, porque é universal, e eu creo que é o máis fácil, porque aí se atenden todo tipo de emerxencias, non? Mas hablar tamén dos teléfonos de medio rural e demais, pero, por favor, chamar sempre, ou incluso unha autoridade, chamar aunque sea o alcalde, que a mí tamén me toca, non? Chamar ao alcalde se non sabemos, se non nos acordamos do 112, vale? Porque é moi importante que, evidentemente, avisemos e acudan os medios o máis rápido posible e que se queden en conatos, que evitaremos problemas moi importantes. Pero iso, remato ca nosa solidaridade, ca nosa, con ese dor que sentimos por a pérdida desas 13 víctimas, que son moitas e importantes, como ocorreu no seu momento en Portugal. E a verdade é que, eu creo que isto debemos ter sempre presente, porque aquí logo nos centramos no debate sobre o modelo, nos centramos no debate sobre o número de hectáreas e nos olvidamos do máis importante, que é conseguir que non haxa víctimas mortais.
0: Es el resultado de esa rueda de prensa que ofrecía el presidente de la Diputación Provincial después de dar cuenta de lo aprobado en ese asunto de gobierno. Si nos da tiempo, también les comentaremos lo que se acordó en la misma. Seguimos en Voces de Urense.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Poña un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: tenemos en la tarde es tuya y en Coruña tenemos a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo?
1: Bien, bien, todo bien, ¿sí?
0: Pues muy bien, también estupendamente. Por aquí más fresquiña, Xoxe.
1: Y da gusto.
0: Agradecese, digo, qué mayor me estoy haciendo, canto valor un día nublado.
1: Sí, eu tamén me vexo así.
0: Un día no que, bueno, pues respira un de outra maneira, unha maravilla, unha gozada.
1: Sí, hasta podes poñer unha chaquetiña.
0: Sí, tamén, tamén, tamén. Sí, porque este ano non as estamos poñendo moito, ¿eh? Este ano ven quentiño, quentiño. Bueno, que canción poñemos hoxe, Marisa? Que te apetece?
1: Tiziano Ferro e Amaia, El regalo más grande.
0: El regalo más grande, qué bonita. ¿Qué para ti o regalo máis grande, o agasallo máis grande, Marisa? Difícil.
1: As compañías elixidas, por suposto.
0: O máis importante, non máis que o material, o quen teña un ao lado, non?
1: Bueno, o material vai e ben. Home, decía o chiste, prefiro chorar nun Ferrari. Non era, pero bueno, a ver se me entende.
0: Sí, que facer fai falta, non podemos estar sin as cousas materiais tamén, pero ata un punto, non, evidentemente.
1: Sí, no, pero eu quedome coa xente que me rodea e que está aí sempre.
0: Ese é o regalo máis grande para ti, claro que é. Bueno, para que nos dedicamos, para esa xente, Marisa?
1: Sí, venga. Pero venga. Tócame a min tamén hoxe, tócame nombrarme a min, que estuve de cumple o sábado, e bueno, pues unha vez o ano.
0: No me digas, o sábado, sí. o día 11 de xullo.
1: Día 11, sí.
0: O sea que si crees no zodíaco eres como a mí, entón.
1: Sí, bueno, algo hay que creer.
0: Algo sí, ¿por qué no? Pero bueno, eres de... Pero es curioso, porque me tens comentado que non te gusta demasiado o sol, nin o calor, nin o verán, ¿verdad?
1: No, a ver, sí me gusta, pero xa me gustou máis. Sí. Noto que ahora, verdad, que pues prefiro estacións intermedias. Me gusta moito o outono, é a que máis ahora mismo.
0: Mira, o sea, foi fuche cambiando cos anos.
1: Sí, sí, eu tamén tomaba o sol, vamos, era ahora, son como a señora que chamou antes, que xa dixo que non lle gustaba tanto, ou bueno, creo que ela nunca tomou.
0: Nunca, pues, xa, nunca,
1: tampoco,
0: xa nunca, xa nunca.
1: Sí, xa nunca, pois pues, eu ahora tampouco non me encanta.
0: Eso, pues mira, pues era unha cuestión entón de ir cumplindo anos, porque é o que decía, estaba xa a mediodía, fora sentada con sombra, digo, que a gusto estou, non me fai falta o sol, estou ben así, digo, esto non é propio, o sea, esta persoa non o son eu, porque era claro, un rayo de sol, aí estaba, outro rayo de sol, non podo perder un rayo de sol.
1: Claro, sí, desde o punto que xa o sol o agradeces máis para secar a roupa que para poñerte, vamos mal.
0: Bueno, é a vida, é a vida. Pero é tal cual.
1: É así.
0: Bueno, pues moitísimas felicidades e a disfrutar moito do teu novo ano. Espero que disfrutaras tamén da fin de semana e sobre todo iso, que este novo ano veña tamén con compañías boas elixidas, como ti dis, vale?
1: Efectivamente, aí está, pois moitas gracias.
0: Moitos parabéns, Marisa, e moitos biquiños. Felicidades.
1: Vale, gracias,
0: chao, chao, hasta luego.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Vamos a Burela y está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Muy buena tarde.
0: ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: ¿Todo bien?
1: Sí, por ahí también, ¿no?
0: Por aquí, bien. ¿No hay tormenta hoy?
1: Ay, hoy no. Se hubo bastante antes.
0: ¿Onte hubo, verdad?
1: Antes muy grande. Choveu muchísimo. Sí, sí.
0: E que a min coincidime de volta de Asturias, xusto momento, última hora do domingo, pero tremendo, tremendo, agua que caía, que non se deba quitar, parecía unha piscina, carretera, unha pasada,
1: Sí, sí, choveu moitísimo, choveu moito.
0: Toda a zona da Mariña, a Burela non cheguei, pero digamos que a zona de Barreiros, Foz, por aí, tremendo. Tanto que ia parar, e xa non había opción, porque diste que paramos a nadar xa non no mar, se non nadamos no autostrada.
1: É que pasaba, digo, meu, pasaba a auga de lado, sabes, como se a levara o vento polo lado a auga.
0: Unha pasada,
1: non sei, era moitísimo, sí. Houve un momento aí de moita auga, sí.
0: Veñan unhas tormentas así, sin contar que deixa pegada, sí, unha cousa sin término medio, verdad? Esta cousa moi extremista, o tema do tempo.
1: Pois sí, certo.
0: Bueno, hoxe máis tranquilos, entonces, mellor hoxe por aí, non?
1: Sí, en principio sí, bueno, igual, porque se Ciprián pola tarde creo que tamén se quedou gorda.
0: Mira, bueno, pois pues, en principio... Continuamos en la tarde, es tuya, vamos a Burela, y está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Muy buena tarde.
0: ¿Cómo estás?
1: Todo ben.
0: Todo ben.
1: Sí, por aí tamén, non?
0: Por aquí, ben. Non hai tormenta hoxe?
1: Ai, hoxe non. Xa houve bastante antes.
0: Onte houve, verdade?
1: Antes moi grande. Choveu moitísimo. Sí, sí.
0: E que a min coincidime de volta de Asturias, xusto momento, última hora do domingo, pero tremendo, tremendo, agua que caía, que non se deba quitar, parecía unha piscina, carretera, unha pasada,
1: Sí, sí, choveu moitísimo, choveu moito.
0: Toda a zona da Mariña, a Burela non cheguei, pero digamos que a zona de Barreiros, Foz, por aí, tremendo. Tanto que ia parar, e xa non había opción, porque diste que paramos a nadar xa non no mar, se non nadamos no autostrada.
1: É que pasaba, digo, meu, pasaba auga de lado, sabes, como se a levara o vento polo lado a auga.
0: Unha pasada,
1: Non sei, era moitísimo, sí. Houve un momento aí de moita auga, sí.
0: Veñan unhas tormentas así, sin contar que deixa pegada, sí, unha cousa sin término medio, verdad? Esta cousa moi extremista, o tema do tempo.
1: Pois sí, certo.
0: Bueno, hoxe máis tranquilos, entonces, mellor hoxe por aí, non?
1: Sí, en principio sí, bueno, igual, sí. Porque se Ciprián pola tarde creo que tamén se quedou gorda.
0: Mira, bueno, pois... Pues,

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Zouberti y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Zoubert, nos movemos contigo.
4: Boas tardes, póñame un viño galego.
5: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
4: Tantos temos.
5: Isto é Galicia, será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: de problemas dos rapaces de adaptación na escola, que algúns son TDAH, uh-huh, e outros non, claro, non son outro tipo de problemas, non? E cando pasan de primaria pois a primeiro de eso, pois atopan os chavales con moitos compañeiros que necesitan e precisan atención de orientación do psicólogo ou do psicopedagogo ou psicopedagoga da escola. Entonces, mm, bueno, pois moi dificilmente se lles pode tratar, non? Suelen vir con un informe dos profesores de pedagogía terapéutica de primaria, e a partir de aí empezar a traballar con el problema. Poucos profesionales nos centros, os centros cada vez son máis exigentes na atención a rapaces e rapazas con problemas específicos na educación, ¿no? Porque van con retraso nos estudios, porque os temas nas casas, uh-huh, pues tamén ás veces son difíciles, ten problemas familiares, todo eso arrastran os críos, non? E se encima tes, uh-huh, realmente ese problema que se manifesta pois así, ¿no? na dificultad de prestar atención ou na excesiva movilidad, ¿no? Uh-huh. Pois que ao millón non é un TDAH, pero que eso é posible que sí ocurra, ¿no? Si hay dificultades, uh-huh, para avaliarlos, pues entonces también hay dificultades para tratarlos, ¿no? Es un riesgo no poder tratar, uh-huh, a estos rapaces, porque el problema va en aumento, y cuanto más edad ten o mozo o moza, pues más difícil, uh-huh, reconducirlos, ¿no? Tratarlos. Bueno, pues eso. Agora mesmo é un agradecemento que temos que facer todo o mundo a que este tema salga así, uh-huh, na radio, que podamos falar del, ¿no? Porque a maior parte, xa digo, das familias que sufren un problema con uh-huh, un cativo ou con unha cativa, en este sentido, pois non saben que o teñen, ¿no? E como non saben que o teñen, pois a cousa vai.
1: E por outra banda, Antonio, que é un dos motivos polo que o traemos a colación tamén, uh-huh, é porque moita xente agora autodiagnostícase. Ve ou escoita unha información como esta, di: "Ah, mira, eu tamén teño eses síntomas." E hai moita xente que di, non, que etiqueta tamén certo tipo de síntomas dunha maneira completamente errónea, non? E desacertada. E non todo o que parece hiperactividade é hiperactividade, e non todo o que parece déficit de atención é déficit de atención, quero dicir, dentro da perspectiva do que estamos a comentar, non? É verdade que estamos perdendo atención, é verdade que nos estamos desconcentrando. Últimamente falamos moito diso, é moi evidente que nos prestamos cada vez menos atención, pero todos, e que a xente queixase de falta de atención, e que non me fan nin caso, e que é verdade, eh? É dicir, é moito máis aló de ignorar, non é que unha persoa está teu carón, aparentemente estamos falando e sabes que non te está facendo nin caso.
0: Bueno,
1: que cultivos perdemos concentración, estamos 40 segundos, un minuto, e queremos ir máis rápido, xa nos aburre, xa queremos outra cousa. Bueno, nos dá pavor, non? Pensar nun libro de 100 páxinas, 200, bueno, 300, 400, e como? Todo, bueno, iso, así seguido, uf. Ou unha clase de 50 minutos.
0: Por exemplo, non?
1: Ou unha xestión que nos leva 15. Ou algunha cousa que requiere bueno, concentración. Cociñar media hora. ¡Oh!
0: Bueno, eu falaba antes en Mercedes, non? En Mercedes, dende logo, non tengo un problema de ese tipo, non quero decir.
1: En absoluto.
0: Pero que o que reflexabas na página de sí, Facebook, no, eu as veces o problema de falta de atención, por exemplo, a mellor cos cativos que eu solía ter últimamente, uh-huh, na escola, pois pues, simplemente as ganas de non estar ali cando, mentres non lle encontras pois un valor a cosa que estás a facer, non? Entonces un ten que saber medir moi ben o tempo no que os rapaces necesitan ese puntiño de atención na aula, porque despois xa van. Pero logo falas da autodiagnóstico, da xente. Doctor Google é un tremendo lenguaraz, que ás veces sí.